0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngir man ko amé nak ci ñeegu xéewal lool 1750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolém gantax yi ñuko défaré tollu na ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignu dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem mbokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi ne bula wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben bula wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacke région bu Djourbel Aglicor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacke Aglicor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi accident
2: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnane wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam hémorroïde bi neppo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def balotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge yi lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengok ya nga bëgg 78 738 84 84 78 152 33 22 78 152 87 86.
1: amone ay jamono ko amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn te nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bañ dara ji dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yeslem 5 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
3: Touba ci kanam
4: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawaki roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeful Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
5: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba مثل اسمي عبد جاي خير من نبات
6: ci ndigalul serigne muntaha mbake khalif senegal di mouride kilifte fo serigne mustapha mbake mohammed khalifa serigne mbake soxna lo serigne malik diop khalifa cheikh omar diop ci mbake mo bolé kaddu nuyo yu and ke cianta ak ñaan gital ci njabotou serigne touba njabotou cheikh mamoudou mustapha kilife dini ak kilife adeye de berel cianta yu and ke ngeureum ak ñaan njabotou cheikh omar diop jeurindi ak talibé ni seni perceive ak seni taxaway ci mbollem digal yu ñu wessu gënaaw lolu serigne malik diop khalifa serigne omar diop mi ngi len di fatali bisop magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadikh ba te mu tambali lon ko pam ñu defon ko ci téwayam mu batalé won ko njabotam ga ku ko mësa wutu and ak njabot gi dal ko wéyel ba sun borom tan dëkkalé ak ñom ñoo ngi ñaan mu dëli leen ay ngërëm ak lér te bar taq muhammadiya bisop magal ga nak ñu japp ko bu ñu tebeské ba tek ca ñenti fan manam fukéli fan ak ñent ci wéru tebeski ma ngay amé mbacké bawal kar ci ndiobeen serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yigal njabotu khadimu rasoul la ko tambalé ci kër cheikh mamoudou mustapha ba ci kër cheikh mamoudou murtala kër soxna fadja mbacké ba ci kër soxna maymouna mbacké mbokki mbacké ak musobé ak mbolém cheikh yoon wi njabotu mamour jara mbacké borom sam njabotu mam cierno ibrahima fati mbacke njabotu mam cheikh anta mbacke njabotu cheikh masamba mbacke njabotu mam balla aissa mbacke njabotu mam mahram mbacke bokki mbacke ak ngusobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keur njabotu serigne omar diop beug jeurign ju ci nek serigne mbolo mamu jite mu jital ci nek jeurign ni keur gi serigne khalifa diop njabotu serigne assan diop ak talibe ya rakam serigne cheikh mbay diop njabotu serigne abdullahi diop ak talibe ya serigne cheikh magat diop njabotu serigne malik ndam diop ak talibe ya serigne cheikh assan diop nogay njabotu serigne nar omar diop ak talibe beya serigne aliou diop njabotou serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop njabotou serigne bassirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne mohamedou abibou diop ak talibeya serigne assane diop njabotou serigne cheikh mbake diop ak talibeya serigne gumbou diop njabotou serigne salihou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne makhtar diop ak talibeya khalifa dine yi khalifa adaya serigne bangi sogni dewriñi federation yi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew mbollem cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jital ci nak njabotou alhaji mbake bousso ak talibeya njabotou serigne darou assane ndjay ak talibeya njabotou mam cheikh ibrahima fall ak talibeya njabotou tierno abdoulaye bousso ak mbollem cheikh yone wi serigne bangi sogni dewriñi federation yi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne banko yegal askanu ndjobene askanu tiounen askanu mbengen julidi ak talibeya ni diko yegal khalifa adaya jital ci son excellence monsieur bassirou diomaye diakhar fay président de la république monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall gouverneur de djourbel monsieur kadim an préfet département de mbacké monsieur galoba maire de mbacké conseil municipal et chef de village mbollem député yi mbollem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop and ak njabot gi di len yegal bisup magal tient ak ñaan bañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppé serigne omar diop mouride sadikh ba tamou tambali lon ko bopam and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weer ñu dapp ko nak buñu tebeske ba tekke ñenti fan ma ngay amé mbacké bawal quartier ndiobène waye nak conférence bañuy wajale bis ba ñettéli fan ci wéru tebeske lay doon mbacké bawal quartier ndiobène conférence ba ñu tuddé ko serigne cheikh mor tioun ki njitul serigne mor tioun khalifa serigne cheikh mor tioun ak mbollem njabot gi ak talibé ya conférence ba gannaaw gé lay tambali bu asaman fété di ñenteli fan gannaaw tebeske buñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yendo jang alcorane karim qasida istighfar sikar ak salat ala nabi def ko addé serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bernde 17h té lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtané dund ak jaar jaar yi serigne omar diop mouride sadikh ba digënté mak serigne touba cheikh ahmadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotou bopam bi ak talibé ya buñu démé ba 21h cérémonie officielle ba mbollem khalifa diiné ya ak khalifa adé ya dañuy sekk ab jotaay santanté soññenté doge ñaan waye la déss ci guddi gëna ñu di ci and ak kurelouk daaira miftahul quyur bañu noddu fajar dal di sant ñaan yebi mboloma serigne bang koy yëgal bokki julit yi ak bokki talibé yi xade di soppé yi dekkandoo yi jam bu santé borom ba dess nako dolli ngeureum ak barké xéewalam dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu ta farlo am pa jog aajo laq cër yu la jommal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
0: benno fm 106.0
7: وجعل هدى مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen balu aq di balu aq ñëpp rawatina ci weer yu tedd yi ñu nekk di ndokkeel Cheikh Mohamedou Moustapha di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu jullit yëpp ak fuñ mën a nekk di am mbégte bu baax ci ñëwaat ak yéen ci seen jataay bi nga xam ne mooy jataayu émission gàggantiku li nga xam ne daayra muqaddimatul xidma daf koy def ngir di ci laabiire suñu bopp di ci leeral bopp jullit yi ngir ñu mën a gàddantiku ci suñu bind yoo xam ne diine daf ñu koy teg ngir di war ko xam ci suñuy jëflante ak suñu jaamu yàlla ak suñu diggante ak doomu aadama yi waxee dama ñu jëriñ moo tax émission boobu ñu koy def weer wi nekk ñaari yoon ci weer wi te jiina moo tax ñu war nañ fii ci Daru Salaam Ndaan ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane ngir fas yéene àndaat ak yéen seen beneen jotaay yu gàggantiku. kon dañuy jox kaddu gi Serigne Mbacke Abdourahmane mu nuyoo ak bokk yi ñu seetaan bisimilah.
9: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bisimilahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil aalamin wa sal allahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain. Serigne Abdourahmane maa ngi lay nuyu baax di la ziar di la ndokkeel di siyaare baax Cheikh Mohamed Moustapha waaye di siyaare daayratu muqaddamatul xidma ci njiitu Serigne Afi Moussa Imam di leen siyaare yéen ñëpp ñuy siyaare mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel jataay xam-xam yu am solo yi.
8: barakallahu fika. ñu ngi delloo siyaar bu baax ak ñaan yi suñu borom may la wér ak guddu fan di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew tamit te di topp émission bi mbokk yu bëri nga xam ne ñu ngi yónnee ay ñaan ci Serigne Mbacke ak ay sant ngir jëriñu koo xam ne ñu ngi ciy jëriñu.
9: te diko jaare ci jumtuwaayu tasu xibaar bii di MKTV ak ZNTTV di nuyu tamit Fass ak Imam Abdoulaye Lo mi nga xam ne moom dana ñu jàppale ci émission bi ak Serigne Boukhadir Moussa mi nga xam ne moo réalise émission bi ak Serigne Cheikh Diop mi nekk ci caméra bi. Comme Serigne bi rek mel ne lu ëpp ci suñuy gàddante koy tey ci laaj yi nga xam ne bokk yi laaj nañ ko ñuy gën a jëm ci wàccaayu tabaski ci tabaski ci boppam. ba tax laaj bi njëkk mooy mbokk bi dafa laaj lan mooy maanaa tabaski ak lan mooy ay ngëneelam ak yan moo gën a yitteel ci tabaski moom ci boppam.
10: waaw jërëjëf Serigne Abdoulaye Hat, tabaski jaamu yàlla la goo xam ne suñu borom moo ko digle digal ko yonente bi alayhi salatu wasalam mu digal ko nit ñi jaamu yàlla goo xam ne tour d' lay lay doon wutal ko bis wutal ko waxtu te lépp lu yàlla digle rek lu am njëriñ la maanaam buñ ci gisu tam benn njëriñ nit dañ ko war def ndax la ndax digal lu yàlla ndax liñ seqal suñu borom mooy samano ba mooy ni ñuy digal ñuy topp ndigal li moo santaay nag parce que nañuy sàlli ndab bi que wan xar kon day mel ne loolu ci wax na ne ci tegas gi jilaa ci dañ ciy julli wala dañ ciy tuddee ndigal mel nag lu yàlla digal lu ay yooyu ci biir boo ko defee rek day dëgg ma jàng te li tax nga mat boo mooy nga doon rab li nga doon mooy doon ak jàng te li wóoru ci ñun moom mat lam doon kon yu wóor benn te nag ay xaadisoot na di wax ñu ci nekk ci ndax saa boo toree dere ñoom moo wa képp ku ci mos yow coobu jëri la nga cee faraxe mën nga cee maaya mën nga cee yox indiwe mën nga cee lekk te ma lépp coobu la boo xam da lay jëriñ te mën laa jëriñ ba léegi kon ndigal yàlla loo xam ne moo ko santaane jaare ko ci yonente bi alayhi salaam mu loo xam ne nag dañ koo benn ca moo Ibrahima alayhi salaam ñu ne ma ne ma ko njëkk a def waaye ndigal loo bi ñu slambatee yëpp yàlla sant yonente bi salaam mu wéyal di ko def ci fukki lu fan ci weer tabaski ci at mu nekk.
11: jërëjëf mbokk yi ñu ne lan mooy atteeb tabaski maanaa par exemple maanaa ci góor ak jigéen lan moo ciy seenu atteeb.
10: waaw xam nga tabaski moom ci sunu masee bi ñu nekkoon sunna mu àkkade la sunna suñu faddi maanaam la ndigal lu baax la ci mànd moom sew la bokkee boo ko dëkk boo xam ne ñu compolo ñu ñëpp ne duñ tabaski li sax day mooy kilifa jëne li mu jël nga day jëwe leen ndax loolu loolu bu ñu waaw waaye nag kenn ku ne moom mu def ko sunna mu àkkade la ci képp koo man muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw donc ab jërëm bàyyam fatu bàyyi ko àll bu bëri sunna la mu tabaski ko at mu jël. kon moom ajiwut ci doom góor wala jigéen muy aj ci doom man ajiwut ci doom mag wala gone donc ndigal li nga xam ne moom mu xalaat nañ ko digal waaye moom moom ak afrika fi ne ci alal bi la kon saa man nañ ko amee rek ndigal li ñëw la kon su ma ñàkk la ci ab jaam saa bu tas ki dikkee mu tóor de ngir jaamoo ko yàlla donte gone la mën nañ ko defal donte jigéen la ñu ci biir kër ñu tabaski nekkee sunna ci góor ñi soxna yi ci kër bi buñ ko maanee yëpp moom tabaski nekkee sunna ci ñoom.
11: kon daal suñu bokk yi naan da nga war a jëndal tabaski awa beeg ñaareel be maanaa loolu du war def.
10: xam nga tabaski ki ko mën lañ ko sunnal maanaa ki nekk sunna ci moom mooy ki ko man borom kër su ma nee su amee te leen man man bu maanaam mooy at mi at mi njëg jur ko jënde soxla woo ko fi soxla soo xam ne bis boo ko jëndeewoon bis bëri ñëw doo lekk wala doo fay courant wala ñu mënta ñàkk ci sa dund moom matla na ko bu defee ra dafa ko sunna la kooku lay nekk suñu jëm kooku nag bu dee góor bi rek bu dee jigéen ñoo si am kon soxna yi kenn ku si am sunna na mu taw si koo moom nag wàcc na ko téegul nag góor ji moom su ma nee dafa boo xam ndigal li jàpp na ay jaamu yàlla yeneen ñoo fa dañ jamootam ñu jaamu yàlla lu baax na waaye mën na ko def mën na gàtt bu yeneen bi ñu jamoo da ñëpp mën nañ ci yéene waaye nag ñëpp lu war dafa dañ naan faw soxoon daa war am tabaski ko
11: soxoon
10: jàpp ne moom am tabaski ko bokk moom nag nag am na gër ñoo xam ne mu ngi tabaski ko tabaski ko loolu bu ndaw xam naa ko jël
11: saa waaw
10: waaw dañu xam ne ñoom soxoon sama tabaski ko tabaski ko
11: tabaski man ajuñ ko ci célibataire bu amut soxoon naa na ko
10: moom nekk ci rek ab jigéen boo xam ne dem la bàyyi faatu bàyyee ko alal ku tabaski ko su ma ngi tabaski kon ajuñ ci doon ab célibataire bi daa mu waxoon nag tabaski fii dafa lëng rek aadama bëri day gis koo xam ne waru ko ba mu ko waree daw ko def bu mu nee ba ñun ñu jaar wala mooy gi am na fu ñett loo xam ne dëgg yooyu bokk boole dagg te dagge ko ci kanam te dëgg waaw doomu dag boo ko def bu rañu di la ci kanam lañ ko dagge te doo tëjj pàkk bi waa da dem naa nga toog tëjj di waxtaan ngir mën a ku mbool yooyu baaxul ci anam boobu nga xam ne ñu ngi koy tëree gàtt ba dañ koy tëree mu tëddee ci càmmoñ bopp bi féeti la càmmoñ di téye tànk yi ñu wax ñàdd leeral suñ ko war rende ba nga xam ne nii pàkk bi day gaaw a ndax di xarit wax ne bu ngeen rende ni ngeen rafetal idaa gabaxtu fa ahaduna asibha da daa bokk maanaam ñu pàkk bi ñëw mu gaaw naa dëgg su ko defee nag badd ko foofu waaye boo jëloon dara boobu si bopp mu ree loolu ñëdd la boo taxawoon rende ko si kaw doq ji ñëdd lay dal kon loolu yooyu dàng na loo xam ne di seetoon ne COVID di ko def loo goor jàng ba xam ne lépp di ko sonn bu dee ak jàngal nit ki di ko defal bopp moo gën sallallahu alayhi wa sallam dafa benn bi nga xam am tabaski sunna lool boo ko mënoon nag ci nga koy bokk def la boo koy def la rek ne bu ko def nga ko jot da ko def koo xam ne diine mbay na la ak jàmm yàlla boo ci wutal ngir tëne wutal ci koo xam ne sa xel day ca dem loolu la ñuy bëgg xam nga ñu gis nga ndax dañu nit ku baax jàng nga jotoo xaaral moo ñoom bu mu mënta rendi moom ñoo mënoon rendi
11: jigéen war na ko def wala góor
10: na ko ñëpp mën na rendi bu xàmmee mën naa rendi jigéen mën naa rendi ko mën naa rendi ku ci nekk sam xar nga rendi ko nekk boo gën boo ko mënul nag bëriwu koy defal xëy na fi nag rendi jigéen dafa araaye tekk wu ne charia moo ko tere waaye bu dee nag ko ragal bax na xam ne boo ko rendi mën naa rendi daal ndax ñu woo ku wut nañ ko def la ngaa sant ñu moo

0: Bamba FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem airport
1: chouhilou habibi chouhilou
2: yeen bokki senegal raw ci na dekk bu tedd bi di touba mbacke ak dikor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir neegu sey ngir mën ko amé nak ci ñeeg bu xey wala lool 1750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu réew di Sénégal rax ci dolu itam mom tangal bi di lik laata ñu koy défar ngir askan mu mëng ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ci dolu itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci réew mi té fi rek lu ko mëna défaré ngir ñoo am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir neegu seem bokki yeen ñu soxla tangal bi ci Touba mbacke ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté mbacke ak Touba ak tangal bi di lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement bu dé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lool ci hémorroïde bënn bu la wala bu fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fe jël ci carton yalla ci ñeeg bu xewale lool tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacke région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lool ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacke ak Likor te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaax na ngir solution

mu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dikk na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké jakarlo ak talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara carda bu deung dañ koy jubanti ba mu jup coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter ni di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal dina koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour fin da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggéeyu métallique ñoom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yité wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ay lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xali général

0: jiital ci njabootum Serigne Touba njabootum Cheikh Mamadou Moustapha kilifay juni ak kilifay adde yi de beral cient yu ande ko ngeural ak ñaan njabootum Cheikh Omar Diop jeurindi ak talibey ni seeni peuse ak seeni taxaway ci mbollem di gën université dinaaw lu Serigne Malick Diop khalifa Serigne Omar Diop mi ngi len di fatali bu sepp magal cient ak ñaan dañu baxo defal Cheikh Omar Diop Mourid Sadiq ba tamu tambale len ko bopam ni defon ko ci teewayam mu batale won ko njabootam ga kuko mato wutu ande njaboot gi dal ko weyel bu sun borom tan du kale ak ñoom ñoo ngi ñaan mu dalé len ay ngeural ak leer te ba tax mu ma diya bu sepp magal gëna gi japp ko bu ñu tebeske ba tekke ñenti fan manam fukkeli fan ak ñenti ci leeru toroski ma ngay amé mbacké bo kar ci ndiobel Serigne Malick Diop khalifa Serigne Omar Diop diko yigal njabootu khadim rasoul lako tambalé ci keur Cheikh Mamadou Moustapha ba ci keur Cheikh Mamadou Murtala keur soxna Fadja Mbacké ba ci keur soxna Maymouna Mbacké mbacké mbacké ak musul bi ak mbolem Cheikh Yom wi njabootu mam mor jara mbacké borom sam njabootu mam cheikh mam Ibrahima Fati Mbacké njabootu mam sax Anta Mbacké njabootu sax ma Samba Mbacké njabootu mam Balla Aissa Mbacké njabootu mam Mahram Mbacké mbacké mbacké ak musul bi Serigne Malick Diop khalifa Serigne Omar Diop diko yigal buntu keur njabootu Serigne Omar Diop ba bi jeurandi ci nek suñu mbolem mu jité mu jital ci nek doon ni keur gi Serigne Khalifa Diop njabootu Serigne Assane Diop ak talibé ya rakam Serigne Cheikh Mbaye Diop njabootu Serigne Abdoulaye Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Magab Diop njabootu Serigne Malick Ndam Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Assane Diop Magay njabootu Serigne Nar Omar Diop ak talibé ya Serigne Aliou Diop njabootu Serigne Moustapha Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Abdou Fall Diop njabootu Serigne Bassirou Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Omar Diop njabootu Serigne Mohamedou Abibou Diop ak talibé ya Serigne Assane Diop njabootu Serigne Cheikh Mbacké Diop ak talibé ya Serigne Bumbu Diop njabootu Serigne Salim Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Omar Diop njabootu Serigne Makhtar Diop ak talibé ya kilifa diiné yi kilifa adé ya Serigne Bangi Sogni jëwriñu fédération yi lekkale mbolem dayri yi aju ci keur Serigne Omar Diop ci réew mi ak bitim réew mbolem cheikh yi aju ci keur Serigne Touba mu jital ci nak njabootu Alhaji Mbacké Bissou ak talibé ya njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye ak talibé ya njabootu Mam Cheikh Ibrahima Fall ak talibé ya njabootu Cheikh Abdoulaye Bissou ak mbolem cheikh yoon wi Serigne Bangi Sogni jëwriñu fédération yi lekkale mbolem dayri yi aju ci keur Serigne Omar Diop ci réew mi ak bitim réew Serigne Banko yëgal askanu Ndiobel askanu Tiounel askanu Mbengel julit yi ak talibé yi diko yëgal kilifa adaya jital ca son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay président de la république monsieur Ousmane Sonko premier ministre monsieur Ahmadou Bamba Cissé ministre de l'intérieur monsieur Ibrahima Fall gouverneur de Djourbel monsieur Kadim An préfet département de Mbacké monsieur Galoba maire de Mbacké conseil municipal et chef de village mbolem député yi mbolem responsable politique yi Serigne Cheikh Malick Diop khalifa Serigne Omar Diop and ak njabot gi di len yeugal bu sepp magal tant ak ñaan dañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppe Serigne Omar Diop Mourid Sadiq ba tamu tambali len ko bopam and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi kuko fi massa wutu and ak njabot gi diko beel ñu dapp ko nak buñu tebeske ba tekte ñenti fan ma ngay amé mbacké bool kar ci ndiobel waye nak conférence ba ñoy wajale bis ba netteli fan ci waru tebeske lay doon mbacké bool kar ci ndiobel conférence ba ñu tudde ko Serigne Cheikh Mor Thioul ci njitu Serigne Mor Thioul khalifa Serigne Cheikh Mor Thioul ak mbolem njabot gi ak talibé ya conférence ba gënaaw gëlay tambali bu asaman fete di ñentel fan gënaaw tebeski bu ñu xeyé fasiyene bindal magal ga dañuy yëndé jàng alcorane karim qasida istifasi kat aslat ala nabi def ko addé Serigne Touba ñaanal ci Serigne Omar Diop ak njabotam ga dawlu katé sa dañu julli bernde 17h ci lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtani bu ngeug jaar jaar Serigne Omar Diop Mourid Sadiq ba digënté nak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Serigne Touba yi ak njabotu bëppam bi ak talibé ya dañuy dem ba 21h cérémonie officielle ba mbolam kilifa diiné ya ak kilifa adé ya dañuy sëkk ak jotaay santante sañenté doga ñaan waye la def ci guddi gëna ñu di ci and ak kurelu daaira miftahul quyur bañu nodd fajar dal di sant ñaan yebi mbolo na serigne banko yegal bokki julit yi ak bokki talibé yi xare di sofé yi dekk ndo yi ñam ko santé borom ba dess nako doli ngeureum ak barke xéewu ngam dañu koy ful sant yalla gënal ba jaamu tafarlu tam pa jog aajo lak cër yu la jomal sant sax bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel lakandi ta fé la différence
1: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam sàmmuk Serigne Barakhoura Dia are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fas yéenee waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatu Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax
1: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamni ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wu lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa safala bi waaw deug la lolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti mo bëgg leral leer man la dikké ci man la ñaan gi dikké ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mo jitu wax man alquran sun borom mo la ko jox wax man sama nepp yi kenn teggu cialio ñoo mel bassi muy marax waye nak lepp lo xabe liko dare ci bakara ba bassi buntu mo la ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu ma guddii xayna sun borom ci man manam nga katana nak doore ja ay nak mo jekk bu guddu may yewu ñu tektal la la yow jangale kat alquran ngay doon le la xawal dama yoon ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddu ñaarel ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox la bi ñu ñewé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am lu ma jox manako dama bëggoon samp dara mu dama doxal ba ma ñew Touba lepp dara bax wala mo xam bo ñew Touba ma dem ci mom da nga ñoo xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew la ko wa samp dara fi ci samu señ bara ko reja dara ji juroom ben fukk mi lawon ci biir lo am na xale xawon na leen yeen ndax ni nguur bind bi nga xam su borom bi neena ñuko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du way daara ji la bu ndewee ba def téeri nit ci laa tugu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat suñ daara mu dawaat ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawaat si Serigne Serigne xamal na ko dama bëgg am pénc mu dox na quartier bu ñuy wax Yasmin Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xewle dem nañ ba sëriñ bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal sëñ fan nekkatu sëñ Touba loolu ndaye waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko sëñ Chali waxee woon ma ànd ak sëñ Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba sëñ Bachir Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa sëñ Touba wa jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dalal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. waaye wàllu ñaan gii nga wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma mësu ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaaree yow lu sama xel njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko demee danga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax ma la aw ma tar yu man man sama ñaan maa ngi ci fa la war a teg ngeen waaye aw ma tar yu man waaye ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loo rek dafay mel ni yokk bi yax yi boo waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu dama yegg noonu la ñaan di kee si man.
1: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
2: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal nañ lu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la. suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne ki waajaa yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak ñu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem dem ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si dereet dama koy dama la koy indoo wendi ko su fa danaa xajoo dama la koy indoo wendi ko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal da la ko lo ngandi ko waye yalla fayma nangam mo ñewu ko ndax li tax ñewu ko dama xam sun borom mo moy fat waye man dama ñaan do ku ñaan nak ñewu Allah seenel len fayba nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la musul borom subhanahu wa ta'ala tous dama ko wax sama mbokk ñaan kay dama ñaan ñeneen dama ñaan waye dama faj nangam moy tu len ko ndax faj mom yalla rek faj ñu dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xale yaakar ñola ci ñaan ñew ci yow am aw fukk bi raw aw diyo fukk wal aw tere la tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bala yow la nga xamne mo taxaw lay def ko wacc la mo jëm ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tegg mom ak luma la doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu dole ma yow ñoo dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét señ bi su waxuma la safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kadde gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baaxa baax serigne babakar lay ndirum teyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg teyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel nak nga ci jappale askan wi
2: wa bokk bi lolou ci ci xamé mom la lolou dal wala mo bëgg lolou suñu la xol ko walu kayta yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma luñu bëgg ma xol lu lay def nak mo bu boya dama koy defal ba aw kayta yoy mu door andi lam may jox adiya ja lena li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye ya xal galaw duma ko laaj mu ko ta jorut kayro insha allah wa il faut ko mu jot kayro ba pare mo do la setalay jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liggi mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap mu mara doon ñu bari xam nañ ko ci mom ñu lay deg kon ku ci yow dama la la may def sarax sangam ñu def sarax ba ngeen ma waxal ci muy lay may la demal ba gis tan ba ba gis wer ba gis wer rek nga jox nit sa dafay def ñu yow la la ñu lay jox ma di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox ma ko sétal la ma da nga jox mako day mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñepp di wala di la bi rente ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñoo ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma loo ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku ma di ko joxit man mu ko jox mais yërëm yërëm ci doomu aadama yi naabiraante ak ñoom daf lay gën a ndax dama wax ne ñaan fee yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am fee yaa ngi xool rek ñaan gi des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dum la yalla la koy jox bu taxajo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nikuti ala ya jaxle dal bo ñewé mom day la wara ñaanal dundale la ba taxajo fajj waye nga tollu ci problème bo xamni am problème la ñew ma wax ko la problème man du ko def wax la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitt ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baba kat lay wala ye ko do fa dal ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deug na man na ñal waye ak ñu ngi laam tuddu ma dem ay kay la ñew la andi jullu bobé wala jëwé ci la ñew lan la mëna man yalla la ñu ci yettir sa wax gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñew bi réel ko sa wax gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ani ñu ñew tok sa kay mo ñaar la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu mais def baax na mu daal rocc la mo doon jox wëcc ko joxat jox na jox na la gëna ñew ma santé ko yalla taxal ni li yalla suñu borom suñu dako jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nekk sa mo mur wa nga li sa mo sa mo la ma jox kon man daal sa la ñaan daal tuddu ci xaaliss tuddu ci Allah la wax deug yalla

0: amul ci ñom ku ko ci mat am ku juur mbolem ñewi ca gaña ak ña mujju amul ci ñom ku ko ci mat am ku juur
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: ñi ñaan suñu borom mo tawfiqal ñu bañu mang ko ci ngeen jaarafete anam te lepp luñ ci jëf ci lu baax suñu borom nangul ñuko lu ci gar ci ay recc recc ak ñoom tay suñu borom jéggal ñuko ci biir jotaay yi nga xamne daaira muqaddamatul khidma da koy amal ci diir wëru koor gi jotaay bi ñuy bëgg tambali ci la bok muy bo aju ci fatawa wala laaj ak tontu ñu ci dajalé laaj yi nga xamne juggé na ci ñi top jotaay yi dajalé ko garal ko kenn ci borom xam xam yi dëkk bi ñu indi ci ay léral indi ci tamit ay taqantal ba ñi diglu man ci jarign tay ji nak ci jotaay bu ñëkk bi ñu fasiyene and ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud nga xamni du ku ñuy xamle ci jotaay bi ndax yag na ko and ak daaira bi and ko ak mbokk yi ci jotaay bi di laaj ak tontu kon tay ji mom lañuy andal ñu baye ko mu nuyo su nuyo ba nopi nak ñu doora tambali ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne cheikh no ngi lay delu nuyo di nuyu itam mbolem bokk yi tew ci jotaay bi ak mbolem kuy and ak nun fu man di nek di ndokkele ci koor gi di ñaanit ne ko señ cheikh ñaané rek yalla yombalal nu ci jëf yu baax yi ta luñ ci def mu nangul nuko luñ ci def ci rëcc rëcc itam mu jéggal nuko señ cheikh
2: jërëjëf serigne cheikhuna ci nuyo bu am solo bi kon dañuy ñëkke ci laaj bu ñëkk bi mu ne ndax dañuy diggal xélé bo xamné rañé la waye nak jotu gëte mesure nekkul mu kalaf ndax dañ koy diggal mu wor ak ndax su wor suñu demone ba ci biir wëru koor yi mu yalla dogal mu mesure ndax dañ koy diggal mu wor wala dét xeyna da bëgg wax su demone ba ci digg ba ciëk mu gis mandara guy wonañ lay mu kalaf la wala bok nu mi def ak li dess ci koor
3: waaw xalé bu ragné te nekkul muskalaf war nañ koy jema tamal jaamu yalla yi nekkul farata ci mom waye nak diko ci tagat diko ci xirtal diko ko bëggulo loolu lañ wara def jaamu yalla yoyu nak koor ci la bok julli gis nañ mom yoonte mo neenu ku am juroom ñaari at nañ koy diggal muy julli xale bo am juroom ñaari at nañ koy diggal muy julli julli du farata ci mom wa dañuy bëgg rek mu tel ko mil tel ko tam koorit fofu lay dugg dañ ci téela dañ koy jëm dañ koy téela tamal xale bi ba bu démé bam nekk farata ci mom mu baña dis ndax fogg naa ne koor ku ci tàggutuut toog rek ba nekk muskàllaf ñu ne la farata la ci yow mën naa am du wooyefe noonu du yombe noonu ma doon ci bëgg a teel a tàggat xale bi moo tax buñ ko ci tàggat sax duñu àgg ak moom ci ne munta ñàkk a def li ñi ñu woor liy farata ci ñoom mooy xale bu ndaw ngir tàggat ko sax mën nañ ko ne yow ginnaaw xale nga da ngay woor waaye nag bu tusbaaree yow xale moom bu tusbaaree day lekk ba noppi àggale kooram tàggat ko lañ bëgg rek mooy bu xëyee suba gi ba tusbaar lekkut kon mi ngi tàggatu ci ñàkk a lekk ak ñàkk a naan waaye nag jëlal ko bis bi yëpp mën naa diis ci moom kon ndànk-ndànk dañ koy tàggate rek ba mu miin ko kon dees na ko def waaye loolu lañ ciy jublu bu fekke nak dem na ba wéru koor ñew ci biir wéru koor bi ci la nekké muskalaf fekk na mi ngi wor koor koor de la jitu muy nek muskalaf mom du koor farata ci mom ta bobé itam koor du farata ci mom bi xasse nek muskalaf nak li fété kanam loolu lañ ko sant kon ci misal bu doon dafa wor ba tay ci beccëk bi mu am mu yek ci mandar gam na legi muskalaf la boba li wessu mom lam ja jota wor wor nako to du farata waye du ko fay itam ndax fekkul mu nek muskalaf waye li dess ci koor gi nak loolu lay wara wor mom mi farata ci mom da koy wor waye li wessu du ko wor bu fekke ci misal da xey rek tambule wor waye far yek ne nek na muskalaf bis bobé mom du don koor farata ci mom ndax bi mi dugg ci koor gi bobu nekuton muskalaf waye dana ko agalé rek ginaaw mi ngi don wor waye du tay mu fay bis bobu mom bis bi nga xamne ci la nek muskalaf dana ko fay ak la ci kanam nak mu wor ko mom fogg na ne laaj yi xeyna seigne cheikh gennut walu yoyu fogg na ne
2: jerejeuf seigne cheikhuna ki mo ne ko xamni dafa bëgg nafila ay rakka yu bari ndax bu yene ci armal bu ñëk bi rek mu doy wala bok ñaar rakka yu selmal bu armala de yene wat
3: wa kuy nafila yu bari diko def ñaar rakka li ci ciosan ci ngeer mi moy ñaar rakka yu nek julik bopam la kon julik bopam gu nek da koy yeneel kon moy ñaar rakka yu nek dalen di yeneel ndax ñaar rakka julik bopam la te julik gu nek dañ koy yeneel kon dal day sabuy tambuli ñaar rakka day yene baba mi mat teewut amna ñeneen ñu wax ne jenn yene ji rek mën naa yóbbaale lépp ci njëlbeen gi rek bu yene lim nar julli lépp rek mën na caa mën na ko yóbbaale ni ki nga xamee ne bu koor gi dugg mu yene wor weer wépp jenn yene jooju mën naa yóbbaale weer wépp waaye liñ jàpp daal mooy ñaar rakka yu ne da leen di yéene seen yéene bopp ndax ñaar rakka yu nekk jullik boppam la sëñ cheikh
2: ki mu ne dafa bëgg rek ñu leeral ko wax ji gën a leer te gën a jege ci li ñu tuddee wuutey penkukaay ndax dëkk bu nekk dañuy yor seen gisu bopp wala déet mu ne ndax koo xam ne dafa jóge Sénégal dem ci meneen réew bu yëgee ne weer yi feeñ na day sukkandiku ci gisu wa Sénégal wala day sukkandiku ci réew mu nekk
3: waaw bu dee lu njëkk li muy wuuteeg ay sànku mooy ndax bu weer feeñee bu amee fu mu feeñ ci àddina si rek àddina seppay war a warandoo wala dañ naan ñi bokk gox buñ nekk ñoom ñooy àndandoo buñ gisee te gox ba waa gox ba àndandoo waaye bu fekkee beneen gox bu sori lañ ko gisee ñii ko sori ñoom duñ wékku ca gox bu sori ba loolu la ñuy tuddee wuuteeg fenku yi naka jekk wuute googu am na am ñu ne fu mu feeñee rek fu mu feeñee ci àddina si rek waa àddina sépp warandoo bu dee war moo jot bu dee war a jot itam ñëpp war a warandoo waaye naka jekkit am na ñuy wax ne ñenn ñu ne ñu bokk gox ñooy àndandoo ñu bokk gox ñooy àndandoo te loolu fi mu ne nii moom mooy liy dox mooy liy dox ci àddina si ba kuréeli xam-xam yi sax loolu lañ santaane loolu lañ dénkaane ñamuñ ci ñu bokk gox sax waaye réew sax ñoom lañ ko yamale réew ñoom dañoo dénkaane ne réew mu nekk nay sukkandiku ci boppam ci wàllu weer kon ku nekk cim réew réew moom nekk ñoom lay déglu ci wàllu weer lu déglu meneen réew loolu moom la ñuy jëfe fi ne nii réew àddina si réew mu ci nekk ci boppam lay sukkandiku ci wàllu weer buñ seentoo gis ca biir réew ma ñu sukkandiku ci buñ gisut ca biir réew ma ñu ne gisuñ mottali loolu moom moom la borom moom la kuréelu xam-xam yi mu ngi dénkaane moom la ñu ngi santaane moom la ñuy def itam ndax nag ku dëkk Sénégal ci misaal jóge fi tukki ci meneen réew ndax boobaa day wékku ca réew mooma wala day wékku ci Sénégal fam nekk lay wékku fam nekk rek fam nekk kon nit ki réew mi nekk ca lay wékku moo xam dafa cosaanoo wala cosaanoo wu fa comme ab Sénégalais kon bu demee bitim réew ci wàllu weer fam nekk fa lay wékku bu fekkee ñooñe dañuy séentu day ànd ak ñoom buñ fa gisee mu sukkandiku ca loola buñ fa gisul mu sukkandiku ca loola bu dee danañ séentu bu dee duñ séentu wala buñ doon séentu itam duñ mën a gis kon dañ naan day wékku ci réew mu ko gën a jege mu ko gën a jege réew moo xam ne moom danañ fa séentu te dañ fa mën a gis itam waaye moom duñ ne ko mukk réew ma nga cosaanoo ca ngay sukkandiku loolu moom bokku ci réew mi nga nekk ngay sukkandiku bu fekkee ngànt am na ci sukkandiku ci réew mu ko gën a jege moo xam ne moom danañ séentu te dañ fa mën a gis itam Serigne Cheikh.
4: Jërëjëf Serigne Cheikhouna, kii mu ne lan mooy atte koo xam ne dafa amoon lu mu waroon a fay ci koor gi ak kafaara waaye jutu koo def toog at wala ñaari at ba yeneen ramadan fekk ko fi mu ne kon su boobaa luy atteem waroon naa fay war a kafaara toog defu ko at wala ñaari at mu ne kon su boobaa nu muy def.
3: Waaw bor day lu mu yàgg-yàgg moom bor la lu mu yàgg-yàgg dañ ko war a fay bor koor moom ku ko amee lu mu yàgg-yàgg da koo war a fay moo xam ànd na kafaara wala ànd na kafaara kafaara bi itam ku mu war li fekk def ko moom lu mu yàgg-yàgg da ko war a def kon mu yàq koo def ba mat at wala ñaari at wala ñetti at wala lu mën di ma kii atit moom da koy def da koy def koor gi teew nag moom da koy woor koor gi teew lay woor bu jàllee nag la ko waroon te def ko mu def ko bu fekkoon ne fay la rek moom dañ naan bu waree fay te saggan saggan ba koor gi ñëw te fayut boobaa dañ naan bu koor gi jàllee ba muy fay la mu waroon a fay da ciy boole di sarxewaale di sarxewaale bis bu mu fay sarxewaale sarax nit lu ko suur sarax nit lu ko suur nit ko aajowoo sarax ku yeyoo sarax mu sarax ba lu ko suur bu dee kafaara nag kafaara gi moom doy na doy na ci ab yar moo tax da koy def rek lu mu yàgg-yàgg da ko war a def Serigne Cheikh.
4: Kii mu ne su fekkee ne nit ki dafa woor tawat ñu war koo faj te faj mu nag day laaj mu def ko loo xam ne day tax yaramam du yëg dara wala boog dana am yenn cëriñ yoo xam ne du yëg dara mu ne ndax loolu dana am jeexit ci koor wala déet.
3: Waaw lu day mel na dañ koy tàggale ak sagoom nit buñ koy opéré ba dañ ko koo def léeg-léeg dañ koy tàggale ak sagoom yëg-yëgam daal mën nañ koo def mu doon loo xam ne yaram yëpp lay jàppandoo benn yoon yoo xam du yëg dara mën nañ ko def loo xam day yem foofa rek day yem ci béréb ba ñuy aajowoo rek moom la ñuy def ba du yëg lu mu ci mën di doon nag bu fekkee moom biñ ko koy def fekk na mu yéene koor ba noppi fekk na mu yéene ba noppi bu fekkee mu yéene ba noppi buñ ko ko defé mu taggal sa gomit lolu du yaq koor gi ludul ne bañ ko koy def dafa an dafa fekkul mu yene lu mel dañ ko ko defon ci guddi gi da fekk yene gudd wor ëlëk kon bu taggok sa gom ba waxtu koor tambali kon bis bobé mom wooru ko ndax yene wu ca waye bu fekke dafa yene won ba nopi nak ñu door ko def bu toge biir bu yagg bo xamne amu sagom itam bu sagom ñewate day aggal ko am rek ñu melna ko waron yene wor ba nopi nelaw bu neewon bu tek be itam amna koor amna koor waye nak bu don da nelaw lu jitu mu yene bi bi yew fekk na beut set koku beccëk bobu bu ci am koor ndax yene wu ci li tam fofu lay dugg rek mais dañu tagalé nit ci ak sagom rek kon bu fekké bi taggo sagom fekk na mu yene kon taggo sagom bu do té koor gi bax bu fekkut mu yene nak ta bi bi la sago sé la dañu wax koor gi dugg na waxtu koor dugg na moy beut set na ci misal boba do am koor bis boba da koy fay señ cheikh
4: ki mom neena dafa wor bu ngon mu dog yaakar na waxtu dog jot na ndike jotugut muné kon luy atté koram
3: wa day xamné mom bis bobu da koy fay rek bis bobu da koy fay lolou lañu wax moy ku dog ci ñuumte ku dog ci ñuumte moy juubu ku dog ci ñuumte da jappane dog jotna tax mu dog da fekk jotul kon da juum dafa juum dog ci juum dog mo xam da dem ba wax fi jégué mu jappane jotna te jotul mo xam day lu ko jitu da xey rek juum def lu yaq koor boba dañ nan ko li dess ci beccëk bi na melna ko wor na melne ko wor moy bu mu def lenn luñuy tere ko wor ci li dess ci beccëk bi waye nak dana ko fay ndax yakuna wor gi yakuna dana ko fay waye li dess ci beccëk bi na ci melne ko wor lolu wor may wari la wor may wari motax ñu ne ko di ci dess nang ci melne ko wor liko wor di moytu nako ci moytu way nak xam nga ne bis bobu mom dang koy fay suñu xefon lepp lo xamne rek njumte la lu nit doge nit dog na ngeen njumte non lay demé ci ngeen nit dana fay bis bobu waye nak dañuy bëgg mo aggalé ko melne ko wor moy day japp li dess ci bis bi moy day melne ko wor ak li dess ci bis bi suñu xef
4: ki mu ne ko xamne dafa sekk ak soxnam ginaa bo xamne waxtu japp jot na waye xamutone japp jot na dafa jappone ñu ci guddigi ba tax mu and ak soxnam mu ne koko dañ moy atté koram
3: am mo li wessu rek ño bok ndax lepp moy def lu yaq koor ci ñoomte la rek moy def lu yaq koor ci ñoomte moy koor ga yaq na waye ginaa ñoomte la day fay rek yam ci day fay rek yam ci waye itam dañ koy sante li res ci beccëk bi mu bañ ci def lu ñuy téré ko wor mo gli reson ko ñoyam rek lu ko man di waral dal ginnaw dafa def lu yaq koor ta ñoom te waral ko dara fay bis bobu waye dana aggalé bis bi melne ko wor bañ ci def lu ñuy téré ko wor señ cheikh
4: ki mu ne moom dafa fasiyene woon a dog ci bëcc bu weru koor nee na yamu dem seet lum lekk seet ba sonn gisul dara nee na mu farnale continue na naa àggale sama koor muy laaj ba xam ndax koor kooku dina wér wala déet
3: waaw ku yéenee dog mooy dafa yéenee dog kon dafa dogu ci dog da ko yéene bëgg koo def yàlla dogal mënu ko waaye bëgg na bu xase yéene ci anam googu rek koor ga yàqu na day mel ne dafa fiir yi yéene yéene ji mu yéene woon ne danaa woor daf man da ko firi da ko fecc ne yene tu won bu ko defé nonu kon waram dal na yak mom mo xam defna lu yak ko wala defuko way yene na doguna ci da ci dogu yalla dogal amul lum lek wala amul lum nan tax dogu waye fecc na yene ku fecc yene ku fir yene nak ko waram da yak bu ko defé nak bu fekké ni la déme da fir yene ba nopi yalla dogal amul lum lek wala amul lum nan muy li ci dess ba tek bi lekut nan boba day fay rek yam ci day fay rek yam ci ndax yene gi ni firi mo yak ko bu fekkone la ko def ba nopi nak lek wala mu nan mom da ci boré kafara ndax dafa dog ta tay ko fi nak dogut waye dafa firi yene dafa fecc yene motax dana fay waye du ci def kafara ginaaw lekut nanu defut luy luñuy téré ko wor señ sa
2: ke mo ne bu fekke ne nit ki dafa wor dafa am neena xéti piqûre yo xamni ni day dem directement ci cër ba nga fañ soxla ci pañ am ci piqûre yo xamni day jaar ci sididi mu ne ndax ñom dañuy yak ko wala bok bu fekke na am na bu wuté ci walu fiq ñu léral ko ko ñaari xéti piqûre yo
3: wa bu de sen acte day amul lu len wutale lol mom ni faj rek ñom ñoy set fa lañuy jaarale ci pikir biñuy pikir nit ki fuñ koy jaarale ndax dañ koy jaarale ci sidib gi wal dañ koy def rek ci soox wi non rek lol ñom ñoy xam lu tax ñukoy def waye amul jeexit ci acte bi acte pikir mom ak lu ko nur pikir ay perfusion ak yu mel non sen acte moy liñ defal nit ki liñ ko defal ndax da doon ak lek wala ak nan wala luy taxawayu lek wala nan bu doone len ci yoyu kon da yak ko ndax kon lek na ba nan na lek ak nan dañuy yak ko bu fekke doonut len ci yoyu nak kon du yak ko bu le fikir biñ ko defal wala perfusion biñ ko defal du lek du nan du luy taxawayu lek du taxawayu nan itam kon lol du yak koram lol nak yow buñ koy defal mo ko wara laaj ko koy laaj te day laaj te ki koy defal ne ko linum demé ndax day taxawayu lek wala nan ne ko rek bu ne ko non la te mëno ko ñaka def mo xamne dafa am ngantul dog mu def ko taxamne kon koram yakuna bobay tam señna lek ak nan li dess ci beccëg bi ko kenn du ne ko da ngay motri beccëg bi melne ko war ndax da am ngant ci am ngant kenn du ko sante ni sante ci joom ba dok mom lañuy sante ne ko li dess ci beccëg bi na nga melne ko war ba ci am ngantul dog mom bu doge kenn du ko sante lolu day señu jëfëdiku ci dess ci beccëg xana li koy sante rek moy diko baña def ci kanam nit ñi señna lek señna nan waye nak bu ko def ci kanam nit ñi ndax sammu war may becc bu xor ni ak war may ñu wor muy nit ñi señ cheikh
2: ko xamne dafa wara genné jottu ci koor nga xamne mu nta wor waye day wara genné ak jottu mu ne ndax lolu man nako xayma ci xaaliss ak ndax man na boole fan yi bëgg wor yim te mënu ko wor mu koy jottu mu boole lepp genn nako ben yon
3: wa li ciosaan de ci ngir ni moy xéet yoyu desu ko genn xaaliss mo xam lu melne morun koor lu melne xéeti fidya yi ak kafara ak yoyu duñ ko genn ci xaaliss waye dañ koy genn ci ñam ci misal bu de li lool moy ciosaan ci ngir ni waye nak dem nañ ba fi ñu ni danaka nak mom ñepp ma sa nañ ci nangu ñu genn ko ci xaaliss ñu seet lu muy tollol ci xaaliss rek ñu genn ko loolu daanaka fi ne moom ñëpp maasé nañ ca nangu ko, ndax dem nañ ba gis ne lu ci bari mooy ëppal njariñ tiñ koy jox. Te bu ñuy joxe moom la cee gën a bàyyi xel mooy njariñul ki ñuy jox, ki ñuy jox li ko gën a jariñ moom la ñu gën a bàyyi xel. Lu ci bari nag ñu jox ko xaalis moo koy ëppal njariñ, ñu jox ko ñam wi ci boppam wala dund wi ci boppam. Moo tax daanaka mujj nañ ñu bari daal mujj nañ dem ci léegi ne mën nañ koy joxe xaalis. Moo xam xaalis lañ ko joxe, moo xam ñam wi lañ joxe itam wala dund wi, mën nañ na ko joxe noo wenn yoon. Kiy fay mën na bis bu mu fay mu joxe lu tolloog bis ba, mën na buy tàmbali mu joxe lépp, mën naa dem ba noppi itam joxe lépp. Kon mën na leen tàqale, mën na leen boole, mën na leen jiital, mën naa bàyyi ba mu jeex, lu ci ne mën na ko suñ cher.
4: Kii nee na bu fekkee ne dafa gént di jaxasoo ak jigéen ba dara génn ci moom, waaye am na taw di ko dal joo xam ne munta sang, kooku nan lay def?
3: Waa, xam naa nit ñu bari ñoom dañoo jàpp ne tiim tiim jàpp lay wuutu, waaye tiim day wuutu jàpp di wuutu sangu itam. Mooy ki jàpp war te munta jàpp day tiim, ki sangu war te munta jàpp te munta sangu itam day tiim. Mel ni tiim nii rek, tiim yi muy tiime buy jàpp, bu ko jàpp waroon tiim moomu rek itam lay tiime bu fekkee sangu da ko waroon te mënu. Kon moo xam lii la, moo xam leneen la, koo xam ne daal sangu war na ko te munta sangu day tiim. Tiim jàpp ak sangu yépp lay wuutu, yépp lay wuutu, kon day tiim rek, day tiim rek. Sëñ Cheikh,
4: mbokk mi nee na lan mooy attab jigéen joo xam ne day gis mbaax ñaari yoon ci weer wi?
3: Waaw, loolu de mën naa nekk, mën naa nekk weer mën nañ cee gis mbaax ñaari yoon. Daanaka sax moo jaadu, daanaka moo jaadu, ndax buñ nee mbaax gën gaa yàgg fukk fan ak juróom la, fukk fan ak juróom la, kon dañ ko gis ñaari yoon. Daanaka ñaar fukki fan ak juróom ñett yu ne mën nañ ko ca gis ñaari yoon. Mooy tàmbali ci daal, mu tàmbali tàmbaliwaat te diggante ñaari tàmbali yi doon ñaar fukki fan ak juróom ñett. Waaye lii tax ñu xam ne ñaari baax la mooy diggante bi day mat fukki fan ak juróom. Mooy lii mu ñëpp a gis ba mu jeex, bi mu jeexee ak la muy gisaat mat na fukki fan ak juróom. Kon dañ naan ñaari baax la. Bu ko matul nag duñ ne ñaari baax la, ndax dañ naan diggante ñaari baax munta yées fukki fan ak juróom. Kon bu dee bi bii jeexee ak bi bii di tàmbali mat na fukki fan ak juróom, kon day jàpp ne ñaari baax yu bokkut la. Bële noppi woon na ca bii mi ngi ciy dugg. Bu fekkoon ne matul fukki fan ak juróom diggante bi nag, kon day jàpp ne ci mbaax mee mu nekkoon ci la bokk ba léegi. Day mel ne ci mbaax mee mu nekkoon lii ci la bokk, da koy jël taf ko ca la jiitu woon. Kon lu mën a nekk la. Waaye lii tax ñu xam ne ñaari baax la nag mooy bi bii jeexee ak bi bii di tàmbali mat na fukki fan ak juróom. Sëñ Cheikh,
4: kii nee na moom dafa doon tukki bëgg julli waaye xamul qibla bi fan la féeti, mu ne kon nan lay def?
3: Waaw, ku bëgg a julli te xamul qibla dañ naan day nattale, day nattale. Mooy day seet, seet lu mën a sukkandiku rek mu sukkandiku ci ba jàpp ne daal fii la war a doon. Lu mën a sukkandiku mu sukkandiku ba jàpp ne fii la war a doon. Mën naa sukkandiku ci naaj wi wala ci ker ci misaal, mu ne ah waxtu wi daal naaj wi penku la daan jëm ci misaal, ker gi penku la daan jëm. Wala nattuwaay bu mën di am ba sukkandiku ci rek, bu ko defee rek fa ko ak nattaleem jox foofalee jublu rek julli. Bu demoon ba noppi xam ne doon foofa it yàqut dara, ndax jamono ji ko julli war lim manoon def na ko. Lim manoon mooy góorgóorlu nattale ba fi ko njottam jox ne fii mooy xibla mu jublu foofa julli. Bu julli woon ba noppi itam ginnaaw mu xam ne du woon foofa it julli googu moom wér na ba noppi, ndax ba mu koy def def na liñ ko sant, te mooy def kam kàttanam ba jublu xibla def na ko ba mu ko waree def. Kon day nattale rek lay def.

0: kenn ci loxo. waaye nag tos njàdd yi su ne nga gas boo ci bàyyi ko noonu ñaar benn nga bàyyi ko noona mu xeeñ ci lor nit ñi wala sax ay nit man caa daan wala ay gën daana ci wala ay mala daana ci lor lépp àq la yoo xam ne nag àq joo xam ne xamoo kiim ko teg nga mën ko baalu mu gën a mën a moytu àq yi mel noonu fii ne doo xam kese loo doo xam ku mu jor nit mën na faa jaar xel nga bugg ku mu jëlee ci wéradi wéradi nga law ko sa yóbbal te fekk ne àq day day topp bu mal xamee da nga ko fay ndax yépp nag jàpp naa ne lu mbir yi xat-xat nit ñi war nañu bàyyi xel lu wéradi bu ñu rendee daal fexe ba dajale yëpp def ko ci ndab yóbbu ko ci àll ba wala foo xam ne bu fekkee waa dëkk wut nañ fa yu mel noonu nga xam ne bu ëllëgee dara ñu fi mën a dajale yëpp seet nañ ko def di ko fa yóbbu waaye di dakk mbedd fu mu gën a kéere nga gas ko moom jàpp naa ne bokk na ci mata moytu moom ndax loro ngi fi te it àq ngi fi.
1: mbokk mi mu ne ban waxtu lañ war a julli jullit it ak naka la julli gi naka lañ war a jullee jullit it.
0: waaw xam nga jullit it moom muy waxtu naafil dagan la. waxtu naafil dagan.
1: maanaam bu tabaski daal maanaam julli tabaski.
0: julli it yëpp tabaski yëpp correct yëpp. waxtu yu naafil dagan. mooy ne bu jënd fenkee lu toll ak 15 minutes daanaka jëm 30. dafa tàmbale ba tis daal. mën nañ ko julli. bu dee tabaski nag dañoo bëgg mu teel. kori dañu bëgg mu naaj. ndax tabaski dañu bëgg mu teel ni ñu mën a fenkeel ren bi. ndax bis boobu xam nga nit ñi dañuy xëy jàpp.
1: ak gàttal xudbu yi.
0: waaw dañu bëgg waaw ndax yëpp dañu bëgg xudbu mu asaasam dañoo bëgg aju maag bul aju maag xëy bi gàttal xudbu te guddal julli bi. loolu mooy joxe. bu fekkee xudbu bi gàtt ndax bu ñu wax ne teel a julli ngir mu gàtt sax. nit ñi mën a teel a dem ren bi. waaye bu guddee ba nga xam ne nit ñi daanaka dañuy àgg tisbaa day jege. loolu moom bu dee kore nga xam ne amut lu aju ci loolu ginnaaw bi. te kore nit ñi dañuy xëy ndékki ba la dal dem tabaski nag dañuy bëgg bu fajaree nga jàpp ba julli ji ba ñëw ba ñu rend xar mi li ngay njëkk a mos ci gis bi jëlee ci xar bi loolu sunu si yonte alei salaam boo xam ne di caagee bi si tabaski dong de waaye njaboot gi ñu yéene waale ñëpp dañ ci dugaal ñëpp lañ bëgg ñu def ko léeg-léeg bu dem ko gi dong moo koy def
1: waaye
0: nag njaboot ñu ñu yéene waale ñëpp lañ bëggoon ñu marché def ko nga xam ne buñ defaree loolu nag léeg-léeg bu dem ko gi xam naa su mbokk bi sabee dañuy bëgg dañuy bëgg a baroo loolu ñu dogee te mbokk yi la ëpp solo ci gàtt bi waaye dañ bàyyi xel ne nag njaboot jëpp lañ waroon a def noonu suñ ko defaree rek ñëpp mos ci ñu def loolu nag lu mu gën a teel moo ci gën lu mu gën a teel moo ci gën waaye nag naa doon ginnaaw bi jan fenke bu ko defee ni ñu koy julee ñaar rakka la yoo xam ne amul la xam dara dañu ñëw julli ñaar rakka rakka bu njëkk dañuy kàbbar kàbbar amal ak juróom benn yeneen toog tam li jàng bu ñaare bu jógee du kàbbar ba taxaw kàbbar ak yeneen juróom jàng fa teel saa bu sëlmalee xut ba ñaari xut bay daa di rendi gan
1: mbokk mi mu ne ki nga xam ne dafa ñëw benn kàbbar raw ko wala lu ëpp benn kàbbar ci julli gi naka lay def
0: bu imaam tàmbalee jàng mu kàbbar ko rute bi
1: tàmbalee jàng
0: waaw
1: biir julli bi la koy kàbbar
0: ci biir julli la koy kàbbar xam nga bu fekkoo mësal fa ci misaal bu ñu woon fekk imaam kàbbar bu ma saw mu tàmbali jàng te ñëw kàbbar kàbbar amal su sëri kàbbar yi waaw moom di jaar mu ñu noyu da koy jokkale ba mu mat mu mat
1: ki nga xam ne maanaam benn rakk da koo faat wala julli gépp faat ko naka lay def
0: ku julli gépp faat sopp nañ mu julli damay këram julli benn rakka bu la faatee bu imaam sëlmi da ngay jóg mot ci comme ni mu baaxoo julli benn rakka jàng fateel sax doog toog déglu xubbu
1: xam naa laaj bii mooy suñu laaj bi mujj mu ne lan mooy atte déglu xutba bi
0: loolu ñu sopp la sopp nañ bu dee aju mu xam nga sart la mu
1: sart la
0: bu dee it nag dañuy sopp ñu di déglu xutba bi waaye dañ bàyyi xel nit ñi ndax léeg-léeg bu ñu déglu xutba bi dem mën nañu àgg seen kër ren di fekk imaam xutba bi xaw yàgg ba rendi séeg nga ba rendi ko waa tax moom déglu ko ba mu noppi ren di boo demee si kër xam ne rendi la ndag moo gën a wóor
1: macha kon ñu bàyyi la nga tàggoo.
0: ok jërëjëf suñu doo xanaa dellu di sant mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel jotaay bi yi nga xam ne tabaskeeg xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne aada la ci laxasu nañ bàyyi xel ne xellaag la yàlla soxla la yenaala laax lu xuma wala dima a walakin yenaaluxu taqwa miñ ko loolu nañ ko bàyyi xel lépp lu ñu ni def na ba def ngir yàlla bu ci ñu togoo lu mënut léeg-léeg ni ki gàdd xar moo xam ne damuy toll ñàkk ca loo xam ne am na fenn fu mu xajam ci l'islam yombal tax am xar bu ma fi ak rek fan na tabaski maanaam fi ne xar mi judd woon yow mu arafa ji yeesu daaw bu ñu ñëwee rek mën na tabaski ndax bu dee seet am naat ba day teg ci benn bis

0: donc tayul lu lool rek man la budé bay na tagal wa kon lool man la né yenn day yi yi reey reey matuko bu xasse mat rek
1: mu lay xat la
0: fete duñ matal at nak fa mat at nak ci sama sa mo
1: do ba
0: da xam da lay xar yo xane ñi téla kala waaw ci mat bu mu mat at mi tagal don tuer la da fa yoy nak bu xasse am rek ñu baye xam mo bu jëlé sit nak amna ci sahaba yi ko waxon na ñom seen jamono men na xar la ñi daan bay yéru ci akrab ni waay gënaa bi nak poukéré wo am ñu gis li xaw di xaw kon lay ñu baye xam na lag la gi jabal gi ñu tollu fi jamono jamono dañ tollu fo xamne bu dañ koy gité dëkk yéru wala ci jabal gi rek waay ci wut nak ko man da daf koy jullu jamm yalla dara nak ci waay da na yalla tax waay bu ko def pou ngir poukéré bu ko def ngir ni la ko mu japp lu gëné ad yépp dañu tamit ko ban ak lu mëna ko dama tey ad ñu ko mané dañ ko def ad ñu mëno xamal ni yalla su borom moy tégel mo la ko galon tay mo la ko tégel ah lo la la ko ñëp baye xel ñaan wala su borom nangul ñëp ni baye xel ni fukki fan yi jitu tebes ki su ko ni barkel wal fajr wal layalin ashr borom xaw xina na fi ko ñëp su borom do wax bis lu ñu wax ni yeb islam neena defal ci yalla bax moko gënal defal ko ci bis ci da dañu xam ramadan fukki fan mu di ay gudde mo gën ay bëtti yi ñu mo gën di am ci am
1: Bukan
0: ari gis mom war ko gën taw yow ma rafa rawati waaw mom day gafara bakaru at mo jaar yaa so am solo la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khairan jerejef serigne bakki abdourahman ñi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal sun borom gëna yaatal xam xam bi te may la wër ci xamari rasul ñu sant bokk yi ñu doon top yépp ci MKTV ak VMT ak fu mëna nekk ci biir réew mi ak ci bitum réew dëng gërëm di leen ndokkel ci wër wi ak bis bu tedd bi di fatali ne ku am laaj diine boy laaj man nga ko yonne ci 78 689 2828 dinañ jot ci laaj bi man nga ko yonne message WhatsApp jar ngay woté ci numéro bu défé vocal rek dinañ ko jot dinañ ko bint kon ñi ngi sant bokk ñu doon top yépp Seigneur Abdou Fadil meen réalisé ñu sant Seigneur Diop ci sun caméra bi ak Seigneur Abdoulaye Lo mi jappalé ci liggéey bi ak bokk yépp rek di len dig ab dajé ci sen benen détail yu gagantiku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa ja'al hudan makanat ta'allumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi wa makan al irshad wa ta'lim wa makan al tasweeb wa tafhim
3: FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: di nuyu tam sama bokk yu bax yi nga xamna ñum la bokkal jotaay bi xamna lool cheikh abdou samad dima toñu legi mo xamna mëna ko wax ci seigne fallu bi sama wé seigne bi mo tam dama xamul dama koy jappé ab sang wala do mu ni jaay era la kon mom comme ki bi rafet na mu rafet na na am yaakar mankay siar bu baax wax di siar ci cheikh na momitam dafa defal lu baax sen cadeau am solo yi men na itam serigne bi ci cadeau yi teyu am solo yi ubbe mom meuna joxagn na fi nga xamni fi lañu jëm ak liñu wara waxtane niñ ko waxe itam serigne fallu waxtane tukki bi balañu ñew ci lan moy tukki bi ak li ko waral ñu wax ci solo si nga xamni mom la waxtane tukki bi am da day melne ku bax ci bopam buñu waxtane tukki bi mom lañ ci jappalé wax da ko ñoroon lol ba da ko daan sakal ay jotaay diko waxtane diko cheikh mohammed bassir leralé ci minam may waxtu yo xamné ci mujju gi rawati ci ndiarim ji daan na tok ni señ bi def dajalé lu bari ci féré yi di waxtane yoon wi ak jaar jaar yi waxtaane nattu yi léegi léeg sax daana ci àgg foo xam ne dana tiis lool ci nettali ci ak dégg ngir metti waaye ba nga xam ne sax léeg-léeg ay xol dana yëngu waaye lam cay teg rek moom day muuñ waa mu ko yëngu wala koo xam ne abdunam dafa rëcc day muuñ day wax ne ay bu amul woon kon ne dara du ko jar loola it lam ci jublu woon rek mooy waxtaane xéewali yàlla yi da koo sàkkal sax ay mbind am na téere boo xam ne mu ngi tudd jisaau chakour alatouf fi jawaabi abdilatif xam ne ñor gi ko tukki bi ñor ak li ko ci yàlla defal ak lim ci fàggu ci xéewali addina ak alaxira tax na ba bi ko abdulatif moom mii di naaru jannaar sàkkoo mu bind ci ab tënk bi muy wax li tax mu bind téere bi wax ne nekkul loo xam ne da ko bind xëy na ngir di nettali jaar-jaar rek même xaw a mel ni téere bi ma indaale tey nga xam ne moom boo xoolee sax ma maanaam on waan bi dana la fàttali gabon ndax allal alfasi fii man fal gabon téere bi am solo la nag ndax boo xam ne moom itam dañ koy wëtlikoo ci bu ñu waxtaane yoonu géej gi waaye fi mu wuuteeg téere bi ma li gisaab sakur bi ma tudd mooy moom sëriñ bi bi muy wax li tax mu bind téere bi dafa wax ne day lim ci jublu mooy waxtaane ak nettali xéewali suñ borom yi nga xam ne defal na ko ko xam ne fa hada taxaddusun bi niamillahi tabaraka wa taala loolu noonu la ko waxee awa kama qaala ci bi muy tàmbule tewa amma bi niamat rabbika fa haddis jëgul ñëpp jàng nañ ko suñ borom moo santaane ñuy waxtaane ay xéewalam loolee kon moo tax mu ko daan sàkkal ay jataay nii ñu koy defe ni ko sëñ bi defee ak it di ko sàkkal ay mbind waawaaw di bind ay téere bind ko ci anam gu ne anam goo xam ne da koy sara am go anam goo xam ne da koy détaillé anam goo xam ne da koy tënk ak yu bëri kon loolu day wone sëñ fallu solos tukki bi ci boppam tukki bi nag bokk na ci liy wone solo gi mu am ci sëriñ bi mooy ni mu koy tuddee ñun ñuy wax tukki bi géej gi xam nga waaye mbooleem tur yi ñu koy joxe yëpp boo ko seetee ci moom la jógee tukki bi géej gi dem dañoo jël tukki moomale ko géej gi xëy na maanaam ñu di ko wax ngir di ko wutale ak tukki bi jéeri ji moom daana ko tudd ghayba alghayba albahriya alghaybatu albahriya léeg-léeg sax da ciy dolli al mubaraka jële sax mu dolli ci algarra waaw yëpp di ay mala yoo xam ne da koy jox maanaam tukki géej gi nga xam ne dafa barkeel lool te sed wecc weex tal ci biir ak ci biti xam ne dem na ba ñëw la mu waxoon maam cer na ko ba ñu ma ko xeeñcu sama mboor sama jeexit ko xeeñcu dee doo gis fenn fu ma saalite waaw te loolu tubaab bi jàpp naa nag bu amoon saalit kon dañu ko bind ndax am na ñoo xam ne bindal nañ leen te maanaam ba nëgëna ñu ngi koy jàng ci ay kàggu maanaam ci ay archive jàng ci ay way ndare kon moom fonkon ko lol motax mo daan jox tur yu bari yu wute waxna al ghaiba waye lene mu tudde ko itam al ghurba fi ghurbati bar lol ci xassade yeen koy jang fi ghurbati nangam te moy ghurba moy tuma ranke te xam nga ne as-safaru yusawi ghurba tukki ci bopam rek day tekki tuma ranke ndax gina khitaatu min al azab mana tukki kess rek waxuma sax tukki barkel waye tukki kess rek so xasse genn sa geur rek yaagi tamul tuma ranke du tukki neex neex don yaangi ci hotel yi leg nga soxla lo xane bo nekkon sa geur dana yomb lol waye faaw fofu mu xaw jafé yeneen ak yeneen ba tax taxna sax gis nga suñu borom nim ci duggalé ak japp ndax du xass yoyu mu am ki walu sharia ruhsa mana shar'iyya ñu wax la man nga wañi julli gi nekkon ñent nga def ko ñaar koor gi nga xane farata la sax man nga ko teur benen yoon fay ko yoy yep di woné rek choono yi nga xane mo nekk ci tukki علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وجل الله لهم وإن يغاني يتوكي وآخرون يقاتلون في سبيل الله يهيب دانك نيام عطي كتاواتك كنة يتوكي أكي جهات شوني الله لن يجان كنتر سيجمين يو يب دوكو بولون يتوكي بي وعلم يو يسن بروم تدو جاء يب رب يب دفر فتا جوان يتوكي بي موي أي غالن كور أي وردي يساير أي نتوي بير ننجي نيو تكنم kon do na ko tudde ghurba ne ko tudde ghaiba ne ko tudde ghurba lele sa mu tudde ko safar ci net li señ am sa du jaxate ñu xamne señ as señ bisul aniko te waxna señ am sa du ko net li teewna ci jëmone señ bu nekké Touba gi bo mi wajjal tukki bi fekk bo talif na khasidak muqaddamatul khidma bi baagal suñu borom nangul ko ko lol waye xamal ko ne ko nak ni'matun fi tayyi niqma laydon xewal laydon waye xewal ji dañ koy taxañ ci biir natt ak ci choono neena benn bi señ am zut neena ma ngi and ak sama wayjur ma ngi deg señ bi di wax ak mom ba di ko melne ko nga xamal ko jamono yi da fay waj di genn day waji genn rew mi genn dal tukki neena wajur señ am satou dafa na señ ras ni diko wax ne ko xana kon moy xeyna lolou mu ron deg ngeen koy waj ngir genn dem defey li man siyaha ak wala ajje gi mel non muneko dedet innahu safar ya kul abtukila abtukila do yoy yep way abtukila xane kon da ko reewul ba non la ko wax innahu safar safar abtukila kon tudde nako safar tudde nako yenen tudde nako sax hijra hijra moy gaday هاجرت من دوري والبنياني لخدمة المختار للجنان دما قداي سماي كير قداي سماي تبخ سماي نجند سماي نجبوت غير ليغير يونتبي صلى الله عليه وسلم باجنا نك خاني كون قداي كوي باجنا لا كون هجره لا ما نوبي مو تودي كو تودي نكو جهاد توكي تودي نكو جهاد يوي ييب اي تور لا يو خاني با جي خدمه صاف تودي نكو خامني ناخ يوي دا فا بوك شيغا خامني دا تاخون مو جوك dem tukki dinañ ci ñew ci kanam yoy dal xeyna ci solos tukki bi niko señ bi bayi won xel ci ay mbindam ci ay waxtanam taxna ba tukki bi am solo lol lol lol so ci dolé nak xam leen li tax tukki bi am mom dañu dal li gëna xamne kon solo si fogg tak wess nak té lola dañ koy dello ci ay sabab yo xamne yenn yu feñ la yenn yi yu nebbu yi feñ mom xeyna man na yitel kuy gëssu waye mom ku baax ci sax day mëna yitel ko won lool ndax bo déggé ni mu waxé da ngay xamné la ko yitel won moy sababu batin yi nga xamné mo taxone mu genn jaayante tukki bi ndax yu zahiri moy bi nga xamé né nasaraan bi ñew na ci réew mi té nat ñi nga xamné ñoo fi nekkon di yëngatu ba samp doolem ba japp né fimu tollu ni kenn mënatu la jog di jaamar lu ak mom fekk sëriñ bi mom itam jot ndigal ci borom mu ñak sallallahu alayhi wasallam wara yeesal diine wara defar aw xet wala ay xet tambuli liggey bobé tambulé ko mbacké kadior dia ginaaw nga xamné ni wujul mu bax wa genn adina di defaré di yégué di aggalé ci yalla té bobo xajugul dem ci geej jaar mbacké mu déng mbacké bawal ñu daru salam sanc ko muy dëkk bi ñëk sanc xana ñoy ñi mu doon defar amna ci ñoo xana fofu la ñëk waccé bañu Touba gi lolé nak jur nak ab yengu bo xamné lawna ba ag ci ñi nga xamné bobu ñom la Touba bi doon diglu ndax bu nga xamé nodd rew mi dafa wut aw aw nitam té dé nga ték len fi fenn fu nek mo am ñu fa ték ño xamné ñoy ñoy ay bëtam dikoy xolal ay rek di ay noppam yu koy diglu sax di ay tank mi nga xamné ñoo ci ñoo koy doxal ko xamné nak dang ko ték fofu manam mu doyé la nonu né ko déma diglu bu yaggé diglu di ñew di lay netti na la dégg na nangam wala gis na nangam mom soko bayiwul xel ci njal bi bu yagge ba yagge mu tul da nga ki kat xaaral ma xawal ma jema diglu baxam ma jema sel baxam li wax deug lam deet bi nga xamé ne gis nañ ni riir mi barna señ baangi touba te talibi ak mbolo mi ñu samxul sax talibi way mbolo mi bari lool fu nek rek ñu diko fa fek niko señ bi lamine andi nga xamné day melne boy xol yoon wi jëm ci kërëm wala famne day melne yoon wi jëm ci marché ba ak ko mel señ deg ibrahim ji masal en nako ci ay qasaidum lolé tax ñenn ci ñi nga xamné dañu doon ay chef chef de canton wala ñu doon ay ciado té and ak tubab bi tambulé di ak firangé di leen dugg gis na ñu bari ci sëri dak ñu ngay dem and ak sëriñ bi lañ daan am sax ci xéetu maya la gëy sax mo tuñ ko am wala ci ay impo ñi lepp sëriñ bi lañ koy jox té la ko waral moy sëriñ bi dafa doon borom jëriñ lo xamné dafa and ak ben lor am nak ñu xamné sax dañuy dem ngir wut lu ñu am buñ démé mu jox leen zahir bañ man doyel seuk waye ñi nga xamné baat ñu leen taxajuug itam buñ ñëwé mu dénga duy leen bañ fess del lolé nak jur nak firangé kon bir mi firangé la firangé gogé nak mo dem ba ñoo ñi tambuli nak di xamal nasaraan bi nga xamné moy ki not té na ci xéyra manam ni ci kaw té amul mom itam projetam bo xamné bi mi ñëw ci réew mi da ko andalé won té moy projet bo xamné boko xolé dafa am ñaari pakal bu am ñaari bor ñaari manam ñew ka bi istimar la waye benen bi tabashir lañ koy tuddi ñom waye day wax ne mom lolu mom manam du tabashir seen xéte labbi ñu añu andalon nga xamne fuñ dem ba coloniser ko ci afrique dañuy and ak ay manam nitti diiné ño xamne buñ ñëwé dañuy am seen école ci dëkk yu magi bo démé ndar ma nga fawon de nga di jàngalé seenu lak muy tubab manam li nga xamne moy lak français bi waye duñ tayam di jàngalé wala culture bi ak aada yi ba nopi di woté wala jëm ci sentina joju kon lolu kon ñom tabashir lañ koy tuddi waye man da wax na kon manam tansir la wa tansir moy dañu bëggona def nit ñi ñun ñu doon ay nasaran manam tanassur te moy fexé ba def ci ñom culture occidentale ba nga xamné nit tubab di xalaté nit tubab di défé nit tubab di waxé nit tubab di dañ réagir ni muy comporté wo non la waru bi lool señ bi nak bimu télé sétlu lool yi momit xamné am ki nawte am na ndigal ndigalul khas du joge ci borom jarik sallallahu alayhi wasallam te moy jamar lok ñom te mu gis ne jamar logi bimu jangate jangat bu xoot gis ne jamar logi kat mënesu ko def ci anam ya nga xamne mom lañ mi non ci ñi nga xamne ñoko jitu won te moy jël ay armes yo xamne armes comme ñi tudde conventionnel ay canon ak ay fetal ak ay jase ak yoyu ngir jamar tuba bi ndax am na ñuko doon jëm waye soti wut suñu borom xamal ko ilham ko ne ko amna benen yoon wala geneen anamu jihad bo xamne bobu mo gëna gaaw te mo ëpp jeexit te moy jihad ci xam xam ak ragal yalla fexé ba nit ñi jang ba dañu reer waye ñu def ci ñoom jikko yu bax def ci ñoom makarimul akhlaq ci anam gogu xam ci la doon tajjide te moy manam sharia ak haqiqa nga xam yépp lay bolé tuba bi nak mom bi nga xamé ni kalamé yi bari nak yépp nak bam gis ne kon mom kat li mu andi won comme mana projet kat amna benen projet bo xam dafa ñu opposé wu ci kanamam te moy bi señ bi andi te tuma yi bari jaxase yi bari dem beek dik bi bari ci dañu tambu nak di yitté mbirum rawatina bimu nekké Touba ba bañ gis né Touba fim sañ ci dafa nek mana point stratégique bo xamné ken musuko mom te dafa diggu nek ci ay frontières yu wuté digënté Gambie digënté Bawal di Kakadio digënté de nga jollof nga xamné fofu bo joggé Touba fa la neex mëna dem ci réew mi ina kon nak li ki nak kon amna leneen lu ko taxajuk nak lo tax nak ñu tambuli diko ki ba nga xamene gouverneur tambuli na di manam yitté wo mbiram ba amna ci gouverneur bo xamne sax muy manam Clément Thomas amna bo xamne dafa manam déplacer wu joggé ndar ñew ba Touba sét señ bi ñew señ bi recevoir ko waxtaan ak mom gouverneur melni ko ko bëgg wax ne ko dañuy légui ñi rek sa wet dal and ak yow na nga leen de nga yabal gi dem ci seen bok nangam ak nangam suñu xamal ko mako nak loolu mo mën tane ndax ñi dañ ma yakkar ci yalla té man damay jàngalé di yaré té ku fi ñew ngir yalla na jima def ci yow loola fekk na ba ci day wax nañu wax lu nek wax nañ ko day ngut ay arme day dajale yoon wa gaay yoyé doon jihad jaaroon ci ay jamono yoon wa rek la bëgg jaar rawati nak ñuy sanc Touba gi mel non bo xolé rapport yi ñëk def ci Touba ji da nga ci gis ñu ci wax lu mel non bay dem sa wax yu xorom yo xam nan fi mu sanc sax da ko def ngir xeyna bu tay ji manam bu demon ba nga xane gaw nañ ko ngir xeyna bëkk ko japp dana am yoonu mu jaar ba dem gam bi fekk sayur mati nangam lay wax ne señ bi wote nak waaye loolu lepp rek ci sayur la rek sayur si bay ni nga xamé ne nak fekk na boba ci at mi nga xamné ci la wara dem ci geej gi muy atum 1895 ci mois de juin ba le manam nguruk France dogal soppi ni nga xamne non lañ doxale ci Afrique gi feti ci manam sawu jant bobu yep dafa nekkon ay colonies yo xamne dañoo amone seen manam autonomie bop doon yu bari Sénégal nek fe té nga Soudan France nek fe muy Mali té Haute Volta muy Burkina Faso nek fe nangam ba ci Côte d'Ivoire gi mel non waye ci mois de juin 1895 nak ci lañ nak dég am ben décret buñu génné bo xamne dañoo né légui nañu créer luñu tuddé l'AEF muy Afrique occidentale française nga xamne bolem kulinu yoy ma tud dañ leen bolé mu nek ben capital bi nek Saint-Louis di Ndar ci loola ci lañ dajalé manam convoquer ay serigne yo xamne lu jiddi serigne bi ñew bi ñewé ñu waxtaan ak ñom xamal leen dafa am ay loi yo xamne France dako dogal te yoy moy li ñom ñi tuddé dénga ay loi républicaine dañu bëgg yeen ñep ngeen signer ci yo manam daganal yu bari rek dudul loolu rek nangam man na xew wax ba ki xaw ma lañu den dal xaw menacer ñam ñu gis ne ci walu sharia mayena bo demé ba nga xamné li ñu tudde daroura ñewna ngir sam sa bakkan wala ngir sam sa der man nga def sax lo xamné sa diine man la ko téré waye nak su boba ma sharia da la koy may ndax manam illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman di moy tax ila ne ko ngi signé loolu rek yoyé amna ci kilifa yu bari yo xamné du tiagne nak rek ñi nga xamné ñoo nekkon Sénégal waye ay kilifa yo xamné ñi ngi won ci yoyu dekk ma tudon légui sax fa jogé won ñew ndar signé lolé ci waxtu won nak ci le rire momu am nak ci lañ commencé diko yonni ay bataxel ngir diko wolu waye mom señ bi day ko xamné ab jogam ak ub togam ci ciowaré suñu borom lay aju noné ko naru ganar bu waxé rek waxné fa in ta'akhkhara wala wa in ta'akhkhara an Touba wa masjidihi fa inna Touba 'ala at-ta'khir Touba lakinama ash-shaykhu suknahu wa rihlatuhu mawqufatan ala an ya'dhana Allah neena señ bi mom bu yexé ñu Touba wala bu yexé jogé Touba ak man demit su yexé demit ak jogam ak togam dafa aju ci ciowarem waye mi nga aju ci suñu borom mo koy digal nako jogal mu jog nako togal mu tok tax bi lettre yi bare Touba yi bare nak yi fi bare fekk na bobu jogé na Touba xamna lolu mo ñuy duggal ci sababu batin bi fekk na bi waji jogé Touba rek té boba ndiko señ Saamoul Fadal sama am di doon netlé rek boba manam dem dal la ne siiw dem genn ba mëna wéet ba mëna ligéeyal boromam mëna jaamu boromam jaamu gëm bëgg jox ko haqqul ubudiyya bi sun borom yello deug waye mëna ligéeyal Mustafa sallallahu alayhi wasallam ci khadimiyya ci maqam khadimiyya ligéey ba nga xane ligéey bu gëna kawé asna khadim joju mu doon daf bimu ko laatan doon daf ko jaar ci loolu muy tuddé khidma saniyya muy ligéey bu kawé bu yëkëti ko bawu té loolu mënu ko wona def ci biir réew mi mënu ko won def ci biir talibé mënu ko won def ci biir njabot gi benen ba ci desit amna ay maqama ak daraja yenen yo xamne beggon nako lol xamna dana ci bari yo xamne mom manam jottu ci dañ koy teye bari dañ koy teye amna jo xamne man na aksi ndax amna ci archive sax fi netle fo xamne wax nañ señ bi ci bopam lolou manam ñu koy xol bu xam ndax wërna wala wone archive du tiagne lepp lo gis rek man na doon lu wër amna ci digënte yoyu manam Clément Thomas ñewé Touba ba delu amna ci yoon wo xamne wax nañ ni señ bi joggé na Touba dem ndar séti manam gu gouverneur amna ci benen bo xamne señ Mbacke Bissoule yebal lolu mom ci ñu bind ci yoon wi japp na señ Bissoule wala señ Mbacke Bissoule amna ko ci andi señ bi cioli agagul ci manam dayo bu kawé ba te wote yu bari kalaame yu bari señ Mbacke la yebal bam koy yabar da ko jox sax ay cadeau muy balé jox ay cadeau muy balé lu wala ay warga ay waaw bi tuba ak ay mbajje gi mel non bam démé léral manam go gouverneur ndax faaw day am sew bo xamne fi ne moy Touba bi bu doon mom rek ak serigne bi jafé mëna baña am waye li ñi dox ci digënté bi ñom ñoy ñi nga xamne lu Touba bi tek serigne bi rek Touba bi ne suma ko waxé nak duma ko généraliser ndax amna ci ñom bu ñëwé ci Macky Mbaré ji du ñak ñu tuddu ño xane ñoñu mom Seigne Bachir nim leen di melalé da nga xamné ñoom dañu ëmbalon Seigne bi ak nonel mom ci ay tubaab yu xongu cior la ño xane waaw nga nak danaka ño gëna xirtal sax nak seeni kilifa ba ñu dëng japp Seigne bi ci Zahir kon amma ci ay bataxam yu daan ñëw yo xamné yoy mo taxone mom budé ma demuk jëmi bopam ji ndar du jitu muy dem Macky Mbaré lolu ci archive amna am fuñ ko bind budul lolu Seigne Mbacké mom yoon nako kon bobu amna yim doon jot yo xamné dafa bayiko ci manam gouverneur bu dem waye Seigne Mbacké bam démé léralal situation bi nim démé ba taxul ñé bayyi ñu doon sosaka jaxassé ka roxalé bayyi nga xamné ñom da leen jaralon lu né da leen jaralon lu noré bi nga xamé nak yalla def na mu ne ci waccay wo té ci batin bi moy ci bir té moy liko gënalé yitel amna ay ciir ak daraja yu bëgg yo xamné ci tukki bi la ko mëna amé ci la dal di xam ngeen ni ci la défé jaayantim gogum jaayante ak sallallahu alayhi wasallam ci amul mubaya muy atum jaayante bamu nga xamné moy am aysas moy 1311 ci hijriya 11 kon 12 13 bu dem ci geej kon da ngay wax ñaari at ñaari at jëd manam jëk mi dem ci geej gi xamna du ndax bu fekke 1895 la dem kon xamna xeyna ay manam 1800 xeyna 93 jëm 14 ci lay talon la jaayante sallallahu alayhi wasallam jaayante gu yi nga xamne moy fasiyene don am abdullah wa yadun khadim rasulullah ji waaw nga xamne ci xass am xass sax gum ko defal ko xamne dañ ci deg manam wax nan zalaltu abidan khadiman lir rasul min aami aysash ila aami rahim wa ma ngi fassene don rek ba fi ba ma fi joge diko tambule ci atum aysash mi don jaamu bu yalla rek wo xamne day liggeyal jaamu bu yalla seigne cheikh abdoulaye waxe seigne cheikh abdoulaye amna sax net li waxane ci aama wasas moy admi sañ ci touba sax nga ne jitt na lolu abdir ci la xey waxna mayatuma kenn kuma woyati ahmadou bamba xane mana turuk salmi sax dako tek fe bis ni ke tay defna sama bop jaamu bi yalla kep bo xamne day liggeyal jaamu bi yalla mana bu mag bi tax munan fa awha ila abdihi ma awha tax munan subhanallahi asra bi abdihi lil rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamne kon lolu muy beren waye lu ñew lu mu tollol day am lu ci jëf lo xamne day findel lola bimu tole ci am aïssas nak mom ci la jaayante gu mag gog nak xidma bu reey bobu nga xamne da ko newon ngey te nebon ko ci xalam waaw kay waaw mo nga xamne beuy bobu sax la ci seblat andi ngir sédel ko ngir mana findel lolu señ bu wax ne mi ngi sédel borom moy beuy bi señ bi jang ma ngi yow sama borom ma ngi lay sédelo ne ci admiren ji muy kon am wasas joju fasini don abdullah don khadim rasulullah lolé nak mo jitu kon mana am aïssas moy kon 1311 1312 muy kon manam baïssas xam nga baïssas man na lal ci 1894 japp ci 1895 ci la nak def nak li i'tikafam khalwam bu mujju bi nga xane mom la def fi ci jakke darul khudusi te cheikh blad net lañu ko ci waxtanu defena 1979 waxane biko te lolu ne sar mas na ji waxtan seigne kharim jaxate seigne blad jaxate mo moy waxne ma seigne manam seigne blad netli nako ko ne seigne am sotoko netli ne seigne beko netli bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam feñu nako ci jakke ji te ate and gaayam yoy nga xamne musa tagok ñom te seigne amul genn bëgg gudul rek bok ci ñom bañ waxante seen waxante wowe bam xamal ko ne ko li mom bam señ bi dem ba nga xamne mi ngi bëgg nago xamal ko ne ko manes nako jaay waye ci ay nattu lañ la koy jaay ndax bari wa nako xamne li nga ko bëgge wala bok ma dem na baag fi nga ag ñu feñoo ko ni ñu la feñoo mu am bëgg gu melni waye buñ ko waxe lamuy jar rek ak lamuy laaj ci nattu rek duko atal te man dama am ci xet sallallahu alayhi wasallam mu wax ak mom te am xamna sax ci feel ci man bëgg go xamne bëgguma ngay dugg ci lo xamne bu ëllëgé dang ci andi day andi di andi ay jafé té ndax su boba kon duma la dimbulé ndax suma dimbulé kon dañ may jam señ xaar bi néma señ Abdoulaye daan wax né señ surtout né na señ Abdoulaye ko daan wax né bimu accé ci né ko man dé liñ may bëgg ték dama xamul lu mu doon sama maana sama jëm ji itam sama ruug itam dama ko sakul bay xam lu ma tan way lima leer dé moy buñ ma téyé leer ruugi ak luñ ma mëna tek lu reey reey dina fa fekk jom du ko dekk neena dana suma xalaak sa wax ne ma mom señ señ mag bi day guest manam señ am señ ko am sut ndaxam mos goor day jom baxna ci wa mari jom la la ko ran wax ne ko na walu man goor day mom nak jom dina ci bax jom baxna ci lolé kon mo andi bimu waré rek la daldi genn señ mi dami ci irwa neena biñu waré ci bisu ko rew wala ci elex rek la daldi jogé touba señ am sut mo tud légui señ xarim net na ma ne manam bokko na ci nga ne yo don santu señ bi nga xamne mom manam tank la don doxé yeno gal yi tank jogé touba bu mbacké bari wa ñu do dox ba bag mbacké bari kon lolu nek kon kori bay sasin bam fa défé kori wa def fa diggi wa def fa tebeski wa tebeski wa bañ tollé ci fukki fane ak juroom ñaar ci lañu jaayam señ bi soobé mi nga don tuddi légui sama am señ bi soobé daldi noppolu ci mbacké ba wal fekk bokkon na ci momit ci sabab yi nga xamne sallallahu alaihi wasallam xamadon na señ bi ne ko ngir li nga bëgg mëna am natu yi mëna ak ci yow ba nga mëna jot maqama yi ak daraaje yi ñaar moy mëna am faaw da ngay genn touba ndax touba bu ngi ko sancé da nga talif madabul fawzi ni ñaan yalla musamma lako harasa allah ta'ala touba al mahrus lañu kon lu lay lot la fekk benen bi sa nijaay ji itam amna ci ci yalla ko yalla rus la te bëggal la mbeugal go xamne bis bu xamé ne yaangi dugg ci li dana ñaan borom lolu baña am te kon do am xamna seigneur dal def lam def ci bañ teuske ba bis ba delsi to la fekk mu nekk bisu altiné niko seigne mbacké tariixalé ci la dal di nelaw ci kërëm gog nga xamné seigne bi moko rafaatal won kërëm mi joggé mbacké ba bawal nit né nga dem man dem daru salam fofu ñuko denc non fofu nonu mo nekkon jakkam lolu manam kër seigne touba la won mu dal di nelaw bimu nelawé seigne bi waré mbacké bari ñew mbacké bawal ñew touba ré touba bu mu fi yéne la dal di man don lu aram ci mom fi tabiwat li bëgg am ko seigne de contrat ba nopi dal di dem mbacké bawal jaalé ci bu ko jaalé bagal nak dal delsi wat nak mbacké bari xam nga muy kon tebeski yo mo jexal bay sasine jey sasine dugg ci tam xarit wa mu ngi wax hey waaw ci señ bi sa moko tuddu jox ko autour mom nga wax sama kelen ci won sama wa detaay lele jerejeuf ci am jere lool waaw ki mu wax mbacke jerejeuf kon nonu ba magge rek waaw manam bi nga xamé señ bi joge na mbacke bari ñew di jaale seen yaayam seen bi soofé da dajé ak seigne bar khourije seigne bar khourije doomi mam mo borom sam fekk muy soga fen jamono nek ci am nek seigne bi jox ko aw tour tudé ko mohammed lamine moy baraji
2: borom sam do ko jox na ko tudé
1: ko doy la est ce que mo wax sa nga xamné man borom sam do ci bopam da bayyi seigne bi lepp rek nako dal man dal wala jox tour ya ne dama dal ko tuddu ko mohammed lamine lu delu waté nak fek tebeski ba jeex legui bay sasine jeex dal dugg ci manam jey sasine ci la ci tatam xarit wax mo ci ndiek tam xarit bu jeexé safar mo ci top moy ñaarelu wër ci admi ci fukki fana juroom ñett nak ci la jot ndigal nak ci la ndigal ñew fek na bobu itam nak rapport yi bari na lool ndax bi ak seen mbacke bari dafa doon ab manam dajewu kay bu mag ci digënté ñi nga xamna ñoy kilifi adna yi nga xamne dégg nañ señ bi té fété fofu ñew diko sétsi rawatu nako ben sambalaw bi penda mi nga xamne tuba bi sa dañ ko tuumal né dafa jëbul gu señ bi bokk rek la tax ñu genn ko yobbu ko gabon moy tuuma yoy ñu ba dañ japp na sambalaw bi da ko contrôle señ bi dédét bokk rek li taxon ñu tuumal ko genn ko yobbu ko gabon après señ bi waaw moy mom bi señ bi ñëwé mom dafa ñëw joxé bopam xam señ fall netal nako señ fall ci bopam ñen mom ma ngi tew ñene bi sambalaw ñu fa and ak gangor go xane bu mu ñewé seen bi dako laaj dako laaj ne ko lan moy say tank mu ne ko dama la fay debbi ngay sama gan tax bob moy lif jollof bob mo nek bur bu jollof ñene mu ñew di la sersi bu mu ñewé tuba yu ñom dañ ni sambalaw mu dafa jox bopum seen bi ba impo yuñ ko daan wax sa ngir mu koy dajalé diñu ko jox da koy dajalé bu ñu jox ko seen bi legi ñom ñu dal koy tumal manam haute trahison ñom dafa trahir groupe France wata biñu exilé seen bi ci mois de septembre 1895 ci mois de janvier ba 1896 lañ koy mom gabon mak señ bi ñu bok fekkante mayum ba way ci de nga wër wër bi ñu ci gabon xeyna dañ ko tudd lolu te bari na yum gis yu bari ci ay xar bax yo xane gis nako ci geej gi xane wuñ ko mësa laaj naan day onk rek du tudd on samba Donc mo seigne manam seigne modou xare ko netlé seigne modou xare bisu kon seigne bi dal bi mbaa mo dal bi fekk nak non lu bokku la kilifa adni ay bourba jollof ak ñooñu kilifa diine yi nga xamne ñu fété won fofu yépp ñu mel na ko man mam gor sane ñang seigne mam jojju ak de nga manam seigne bokk yi sante jatt dekk de nga fofu manam ci mbeulexé ak seigne nek ay kilifa tidiane sax dañ ñewoon di séti seigne bi seigne fallu yaangi deggu tuddu seigne mamour fall ñang di magum jëlof jëlof di mam ci seigne fallu wa di mam mo wit and ak ene gangor gu bari go xane sa dal ko waxu upp sax gian ak sambalaw bi rir mom nak gëna tax nak tuba bi ha ki nak legi dañuy faro waxe nak wa jaxase kat yi dal dem ci ñom gëm lo leen ne seigne bi mi ngi wut ay ndaw di leen yabal ñuy dem ci digënte walo ak ci frontière di wuti ay arme ba fim nek ni la fa dajé ci mbolo bari na bari way go xamne seigne bi xaarul liko seigne ci deggale ak ci day ak ancien ci day nga xamne ñoo nekkon ci suufu ki boor yi nga xamne ñeena not légui ñoo ñep ñu ci ronam taxna nak yi mi ngi waaj fi ne buñu mëna form encore rek day dal di jog rek dal déclarer guerre manam jihad waaw guerre sainte ñu commence def yabal ay radio yi di bind ki ci gëna fess muy ma abdou nga xamne moy farabiram loolu ko tabi tuddé xamne bobu momit amna lu mel rivalité bu doxone digënté mak sambalawé ci bëgg gum bëggone ak pal fofu té xeyna mënu ko won am mu am lu ëmbël sambalawé ci li xawani ru en faaw ñu ko ndax tariikh mom manam la yarham tariikh la yarham té tariikh day netali ba tax mu def ay pexé yoy mu def ci de nga tampon sambalaw bobu nga dafa yaq won mu fexé ba dem dar ba xam fa tampon ba nek suñu fa netali nako wax fexé ba jël askay dal ko ci tamponé bind lettre bo xamné ki tuddu sambalaw bek suñu bi lako bind yu nek borom dal xamul ko ne ko man sambalaw be mak ahmadou bamba na nga waj te xamna ñu dal ci sa kaw ak niko suñu faal net lañ yeb deg nañ ko motax ba lettre ba ñewé te bobu mo jité sécurité yi nga xamna ñoom ñep nekk ci bobu jamono gouverneur wala kilifa ga nek kon jox ko lettre bi niko jang te moko bind bu jangé nak da laaj ko ci lu ci xalaat mu nak xana dem jappé ko rek rawati na señ bi nak koku mu ne ko nak kon légui mi ngi salaxo ya lolu motaxone mom muy ñew di bagante de dama ko ñew di sét señ bi ba ni ñewé nak ci mujju gi fekk señ xam amna yoon yo xamne sax dafa ñu neena wax ci ay waxam wax señ bi ne ko dama xawa jage di mënuma dem benen señ bi ne ko dama wutu fas waxi ñak xoy day waxane na wala lu doon ya nga xam ko xam señ bi dara lu tuttu rek da nga xamne li mom du wax ju teggu fenn yépp ci archive mi ngi waye lolé tam kiko bind dafa mom tam dama ko xaw def ci tuba bi day non bo xamne dafa bañ señ bi lol muy leclerc nga xam ne mo ne ko l'administrateur de Saint-Louis mom ak Merlin ñu la waxon ñoo ñaar la doon juñju ni ñom ñoy ñi nga xamne ñoo gëna fess ci mbañel ak nonel guñ nga xamne dañ ko amulon señ bi ci tuba bi ki nga xamne mo doon ñettal moy mouté mi nga xamne mo jité won séance conseil privé ci le 5 septembre 1895 waye ñaar ñi ñom seen rapport danaka ñoy ñaar rapport yi nga xamne ci la gouverneur bobu sukkandiku ba man yobbu señ bi ndax bo démé ci rapport le Leclerc mi ngi wax naan señ moy li mo waxon légui mi ngi wut ay ndaw di len yabal ñu dem duuti arme diko andi nga xamne dafa bëgg bu ñëwé manam ba nga xamne ki bi jaan rek da ngay dal di xex ak tubab bi motax bi nga xamé né gouverneur dem na ba xamne légui li seuss moy dem japp ko nak ci lako jox ndigal mom di nga le Leclerc wala ko Mablo mom ak ñu wax de Ibrahim Fatim Sar ne len kon na ngeen dem jëliko motax bi fekk señ bi yegg na loolu te itam manam digal la ngi aksi ci la jox digal mam cheikh mu dem dar mam cheikh dafa dem dar waxtani ak gouverneur xamal gouverneur li nga xamne manam ci de señ bi nek waye bimu ñewé bimu ñew dar fekk na gouverneur jox digal li nga manam Leclerc mu and ak ay espèce ak yu ngir ñu japp señ bi ci lako xamal ne ko nak ndax defé nga ne ci la netal nako ngeen nako ndax manam fo nga ne sama ak joju kuko wo dina ñew man ko mu ne ko do rek natablé wumako mu ne kon baxna dana légui yone telegram sama troupe waaw fi buñ fu mu len fekk rek dañ fa camper ba mu ñu fekk motax bi mam cheikh no di delu bi ñewé mbaba kibari bay manam bay delu wat fofu man dama tu ndar mais mi ngi am jéwal ak ci côté jéwal ndax fa la fekk lekk la xamal ko ne ko señ bi dana ñew ci lako lekk la nak wax ne ko kon dinañ tok fi ba ëlëk ci waxtu sangam ay 14h ci man digg bu ci bu ñewul nak kon dana ñew fekk ko fofu señ bi itam ci hikma bi ak manam yermande ji xamna ne ñi buñ ñewé xeyna man nañu lor ay lit yo xamni seen yoon man ci baña ne nek te mom manam du don kuy lor ndax mom ko yalla ar la wa ak ndigal li wa ba taxna mu daldi wacc fek ndigal li ñew na ci aljuma je nga xamni mo fi fa nek juroom ñaar ci rasulallahu alayhi wasallam ñew fek ko ci kër gi bo demé mbacké bari ñu wala ndig bi nga xamné defal ko fekkon digel ko mutalif qasida go xamne dako teunke hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy hamidtu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa basar subhanahu rabban hafizan ahtami bi hifzihi min al-bala wa liqim bum ya bi qasida gi jeexi cheikh modou bassir sax ci minan neysan da ci def jangati am solo mo ne xol qasida gi bi ko señ bi teunke ak aya bobu ak ko xam aya bobu la taxone mu wacc ci manam gina qasbat uhud ci alasina khalaluhum an-nas inna nas khadamu lakum bum ya bim ko waxe bagal dafa dako teng dako jexale fan khalabu bi ni'mati min Allah wa fadl lam yamsasum su' wattaba'u ridwan Allah wala asfar lazim tanena nonu mu ko wax rek nonu deme moy tukki bi jexe mom señ bi in khalaba bi rabbi ni'mati min Allah wa fadl tayitam lam yamsasum su' ndax lan ndax man ittaba'u ridwan Allah yani manam lisanu halu ayi sax da depok lol ak bir bi waaw ak bir bim tarifi khasre gi nak ngir manam sangewu ci rek sallallahu alayhi wasallam dal koy joxat benen assurance nako imshi la takhsha al-gharar legi nak man nga dem kon imshi kon xam lolu kon day digal kon man nga jog dem doxal bul ma ragal war wala deng lor mu dal di mu xey rek fek muy fukki fane girom ñet muy magal gi bisu magal bi to tolok le 10 août hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa aljuma gi nga xam talif nako tere bobu di hasbunallahu gi yentum nako demal mu wajj te lolou mo jitu samedi bi kon ñoom dañuy dajali seen armu yépp maam ton dem maam seigne touba mom kon xamoon na ci samedi bi bu xé day dem
3: waaw maam bi nga xamé ni digël la ñoon def mom dañu dal dem
1: maam ton ñew ci blague dina ñu ko netlé seigne bissou and nako ñam na maam ton ko netlé

0: na ngeen góor góorlu te sax ci jaamu yàlla te xam ne yàgg yàgg damay dési ba diw mu fenn nga xam ne kon lii ngay wax sëñ Galas ñoom ña ngay dajale seen arme waaye sëñ moom jekk na ngir xëy ndax ci guddi gi xaside gi moo lay won ne waaj na ba jekk te ci fajar gi bi mu jullee ba noppi ba war a duggaat ci kër gi daa jekk-jekk ne laa ilaha illallah duggaat ci kër gi araam na ci man tuuti kon mu duggaat ci te duggaat ci araam na ci man nañ ma indil fas yu gaaw daal li yëg daal dem ñaan sëñ mu doog sëñ fallu dem kon loolu mooy firndeel soxna Fatidia li mu wax ne guddi gépp daa fanaane waxtaanoo dina berneel ak dina tànn kon confirmation la ci li nga laaj ne waaw waaye léegi nag buñ toppee lii li ñu tax a jóg dëgg-dëgg duñ ci dem dama bëgg ñu jéllulu sori laltaa yi neex na waaye buñ ko topp rek diwi nañ jël nag dem ba digg gafoo nag waaw léegi dama bëgg nga wax ma kañ la ñëw maa yomba lu mu fa daj ma xaama yu ma xam ne moom la fa am diiru lam nekk maa yomba lam fa dund loolu laa bëgg dugg ci bu baax a baax
1: sëñ bi wàllu xam naa maa ngi jégalu sëñ bi sax rabi xan sawar dama koy déglu bàyyi nag te moom itam daa fee sama daal daa am nënt la waaw rajo waaw daa fee ñëw
2: ah ok waaw baax na kon de waaw jërëjëf waaw moom daal sëñ bi kon sëñ bi moom maanaam jógee na Sénégal kon bi mu jógee Sénégal war na ci gaal lu ñuy tuddee ville de Pernambouc mu départ Dakaro le 21 septembre 1895 jaar fi mu jaar mooy fi ñuy wax Kounakiri ci Guinée fa la njëkk escale ak la fa xew ba mu fa jógee mu escale fi ñuy wax Garambassa ci Côte d'Ivoire ak la fa xew ci diggante bi yëpp sëñ bi da koy bind di wax xew-xew yi jógee fa jaar Daoumé muy Bene ak la fa xew ci Parfond ya ba mu fa jógee nag da daal nag wuti nag directement Libreville nga xam ne moo doon capitale Gabon Libreville boogee itam mi ngi fi agsi bisu àllor ba la fa agsi waxtu suba di fukki fan ak ñett ci rakki gàmmu tollook ñaari fan ci weeru octobre ci atu 1895 lee kon maanaam Dieye Cheikh Sine la tollook 1895 soo xoolee kon diggante bi mu def ci yoon wi yëpp du ëpp fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar moo tax mu ne qad wasalu fi subhi yowma al arbaa bada balain wa adan tatabaa fekk bëggat bu ko jiitu mooy summa madaw mu sëñ bi mooy nett li waaye ci xam nga ni dama wax ni ko tukki bi ñore ci anam bu ne ko maanaam da ko dee nettlee ni mu ko nettlee ci mbind ni di wax ne man maa def nanga maa def nanga maa dem maa wàcc fi noonu la ko nettlee mel ne koo xam ne day nettlil ñeneen xam nga maanaam jëfandiko ay damaayr yoo xam ne ma xam xaayiba summa madaw biñ jógee foofu ñu jógee nag dañoo wéy nag xata ila jazira ba àgg ci dun boo xam ne raisuha iblisu zul jarira muy gabon ci booba jamono yeena nee na dañoo wéy nag ba àgg ci dun boo xam ne mooy dun foo xam ne ndox dafa bari lool ndox da ko wër dun boo xam ne dëkk boo xam ne daal booba jamono buñ ko doon wax dañ naan ka nga xam ne moo yilifoon dëkk ba mooy iblis mi nga xam ne mooy toñkat bi xam nga doy na firnde ci li taxon tubaab bi tànn gabon sax taxon tubaab bi tànn gabon bon gaaw ak anoon soreek ba maanaam climat bi xam naa dina ci ñëw ci maayom ba ji bu mu fa agsee nag ñu daal koy wàccee ci capitale bi Libreville booba gabon ak Congo Brazzaville daanaka benn dëkk la rek ñu ñuy wax Congo français ñu Congo français rek mooy gabon ak Congo Brazzaville ci booba jamono léegi mu bi ñu ko wàccee Libreville mu dox ay jéego daal di julli ñaari raka ci yim njëkk a julli ci suufus gabon tubaab bi daal koy interne di yóbbu ko ci foofu ñu tuddee quartier général bi nga xam ne moo doonoon fii nga xam ne fi la soldaar yi nekkoon xam ne tey jii boo demee ci gabon boo demee gabon mooy daanaka digg centre ville bi fa la ñu suul ki nga xam ne moo njëkk a nekk maanaam président gabon ci bi nga xam ne am nañ indépendance muy ki ñuy wax Léon Ba nga xam ne moom mi ngi gën a jamono 1902 bi sëñ bi jógee la gën a jamono moom kooku ñu daal ko dugal ci biir soldaar yi mu dëkk foofu nekk ak ñoom amoon na ay sax armée li fa nekkoon ancien cimetière lañ ko tuddee ñoom waaw maanaam ñoom waa Gabon sëñ bi daana nettali sax bay wax ne sallaa bokk na ki li taxoon sax ma daan jógee foofu léeg-léeg di dem fii montagne sainte nekk fi ñu tabax jumaam jooju ci Libreville mooy jooy yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci armée yooyu seen i jooy nee na jooyu da ko daan